0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obri maraton! V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objav.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Novice. Državni zbor je razpisal 3 posvetovalne referendume, ki bodo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Volivci bodo odločali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Razpravo v državnem zboru so zaznamovala ostra nasprotovanja med koalicijo in opozicijo. V opoziciji menijo, da želi koalicija z referendumi preusmeriti pozornost z odločanja o parlamentarni preiskavi in hkrati povečati volilno udeležbo svojih volivcev. Koalicija in resnica očitke zavračata ter poudarjata, da skupno glasovanje zmanjšuje stroške. Referendum o volilni pravici tujcev je podprlo 46 poslancev, 29 jih je bilo proti. Opozicija meni, da je referendum neustaven, ker je državni zbor o tem vprašanju že odločil. Napovedujejo tudi možnost ustavne presoje. Začetek zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum o istem zakonu je predviden 1. septembra. Tudi referendum o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom je podprlo 46 poslancev. Koalicija in resnica menita, da bi ukrep pomagal pri vključevanju dolgotrajno brezposelnih v družbo in na trg dela. Opozicija pa ga označuje za populističnega in opozarja, da sedanja ureditev že vsebuje varovalke. Referendum o ukinitvi RTV prispevka je podprlo 45 poslancev, 27 jih je bilo proti. Predlagatelji poudarjajo, da ukinitev prispevka ne pomeni ukinitve Radiotelevizije Slovenija, temveč spremembo njenega financiranja. Opozicija pa opozarja, da bi bila javna radiotelevizija brez prispevka bolj odvisna od vsakokratne politike in s tem bolj izpostavljena političnim vplivom. Vsi trije referendumi bodo tako na vrsti 11. oktobra. Ministrstvo za kmetijstvo je deležnikom predstavilo predlog 5. spremembe strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje do leta 2027. Spremembe prinašajo predvsem prerazporeditev denarja med posameznimi ukrepi. Skupna sredstva načrta ostajajo praktično nespremenjena, naj bi pa bila poraba bolj učinkovita in prilagojena potrebam na terenu. Denar se bo umaknil z ukrepov, kjer je bilo zanimanje manjše od pričakovanj, med drugim z področji ekološkega kmetovanja, prilagajanja trajnih nasadov na podnebne spremembe ter podpore mladim prevzemnikom kmetij. Več sredstev bo namenjenih naložbam v produktivnost, tehnološki razvoj in digitalizacijo kmetij. Za ta namen se sredstva povečujejo za 4,6 milijona evrov na skupno 64,4 milijona. Prednost bodo imeli mladi kmetje. Dodatna sredstva bodo namenjena tudi kmetijsko-okoljskim in podnebnim ukrepom, varovanju habitatov in vrst na območjih Nature 2000 ter ohranjanju lokalnih sort. Za naložbe v dobrobit trajnih živali je predvidenih dodatnih 35 milijonov evrov nacionalnih sredstev, več kot 30 milijonov evrov pa za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Ministrstvo ob tem napoveduje še prilagoditve trajanja nekaterih obveznosti zaradi zaključevanja programskega obdobja. Predlog sprememb bo zdaj predmet nadaljnega usklajevanja z deležniki. Islandci bodo danes odločali o novičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Prebivalci vulkanskega otoka v Severnem Atlantiku, ki šteje 400 tisoč ljudi, bodo odgovarjali na vprašanje o tem, ali bi morala Islandija ponovno odpreti pristopna pogajanja z Evropsko unijo. Javnomnenjske raziskave pred referendumom so razkrile, da so Islandci glede vprašanja zbliževanja z Evropsko unijo močno razdeljeni.
Medtem ko nekatere ankete kažejo nekaj odstotnih točk prednosti za podpornike obnove pogajanj z Brusljem,

druge napovedujejo skoraj da izenačen izid. Če se bodo Islandci izrekli za ta korak, bi potem o morebitnem pridružitvenem pogovoru z Evropsko unijo znova odločali na referendumu. Najverjetneje bi bila potrebna tudi sprememba ustave. Vprašanje članstva v Evropsko unijo je Islandijo zaposlovalo že leta 2009, potem ko je finančna kriza opustošila njeno gospodarstvo. Reykjavik je vložil prošnjo za članstvo, po več letih pogajanj pa je na to leta 2013 nova evroskeptična vlada sprva ustavila pogajanja, leta 2015 pa Evropska unija obvestila, da niso več država kandidatka. Razmislek v smeri obuditve prizadevanj za članstvo so spodbudile tudi geopolitične spremembe. Poleg ruske invazije na Ukrajino so na Islandiji močno odmevale grožnje ameriškega predsednika Trumpa s prevzemom nadzora nad sosednjo Grenlandijo. Šport, nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerile z Bayerjem, Olimpijakosom, Ferencvarošem, Salzburgom, Sturmom Omonijo, Nec Nijmegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan v prihodnih dneh. Celjani so po porazu v play-offu za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave dobili tekmece v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Z uvrstitvijo v ligaški del so si ob igranju v izločilnem delu kvalifikacij za Ligo prvakov sicer že prislužili skoraj 9 milijonov evrov, z vsako morebitno zmago v ligaškem delu pa lahko prejmejo dodatnih 450 tisoč evrov, za remi pa 150 tisoč evrov. Vreme napoved za Slovenijo. Ob morju bo precej jasno, drugod bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 26 do 31 stopinj Celzija. Kako kaže? V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmirno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Preverimo še temperature, izmerjene v petih. Celje, Nova Gorica, zmerno oblačno 19, Črnomelj 21, Kočevje 19, Kredarica pretežno oblačno 9 stopinj. Letališča, Cerklje ob Krki jasno 20, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 24, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 17 stopinj, Portorož jasno 22, Lisca jasno 21, Ljubljana zmerno oblačno 19, Murska Sobota pretežno oblačno 23, Postojna 18, Novo mesto 5 jasno 20 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru v delovni zapori. Na dolinski avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od srede 2. septembra od 10. do predvidoma 29. septembra. Med 8. in 13. uro bo danes veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton na primorskih cestah med 6. in 16. uro. Slišali ste novice na valovih Radia Sraka, ura pa 6 in točno 10 minut.

Takole veselo in poskočno smo začeli sobotno jutro na valovih Radia Sraka. Dobro jutro vsem skupaj in veseli me, da bomo današnjo soboto preživeli skupaj na frekvenci 94,6 MHz. 29. avgust 2026, počasi se poslavlja in prihaja 1. september. Začetek tudi koledarske jeseni, pa tudi začetek novega šolskega, kmalu pa tudi študijskega leta. Vse dobro na zadnji počitniški konec tedna, veliko je dogodkov in zanimivih prireditev v naši bližnji in daljni okolici, več o tem tudi v dopoldanskem delu programa. Posvetimo pa se vašim jutranjim glasbenim predlogom oziroma željam. Če imate kakšno pesem, o kateri ste morda po noči sanjali, ko vam je nagajala luna in niste mogli spati, potem lahko pokličete ali pa preprosto zapišete vaš predlog, ga uvrstim v tale sobotni jutranji program na valovih Radia Sraka. Dobrih 13 minut še 6 je, torej dobrodošli, nič 7, 33, 22, 100 oziroma 800 ali pa studio@radiosraka.com. Ansambl Spev je na vrsti, strune ljubezni, valček, ki ga poslušamo v nadaljevanju.

0: Sobotno jutro na Radio Sranka in velja povabilo vaše jutranje glasbene želje. Komu voščim dobro jutro?
1: Dobro jutro, Marija per telefonu s Podboršta.
0: Dobro jutro.
1: Glasbeno želje bi prosila. Na Vinji vrh je res lepo. Pozdravim lahko kjerne.
0: Lepo, prosim, izvolite.
1: Ja, na prvo so studijo, pa vse, ki poslušaje Radio Sranka. Pa vse druge, ki se matraj, fotraje.
0: Hvala lepa, Marija.
1: Ja, pa lep dan želim vsem skrat.
0: Lepa hvala za lepe želje, tudi vam želim, kar se da krasno soboto in jutrišnjo nedeljo. 18:30, dobrodošli, predvsem pa dobro jutro.

0: Tako le s pesmijo smo bili na Vinjem vrhu, še slabih 9 ostaja do 6:30, kam odhajamo tokrat, koga lahko pozdravim in želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, Martina iz Metlike.
0: Lepo dobro jutro tudi v Belo krajino, me veseli, da se slišiva, Martina.
1: Ja.
0: Kako ste?
1: V redu.
0: Kje nagaja polna luna?
1: Ja, seveda. Je kar hudo.
0: Je kar hudo, že ja. Par dni prej pa potem še kakšen
1: tako,
0: dan.
1: Tako.
0: Ne? Ja, tudi to preživimo, ne?
1: Ja.
0: Martina, izvolite.
1: Lojze Slak ob srebrni reki.
0: Lepa skladba in krasen valček. Ja. Poslušamo na vašo željo. Želim, kar se da, uspešen, predvsem pa lep konec tedna.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Srečno in lepo zdrav, Metliko.
2: Dobro jutro vsem poslušalcem. Verjamem, da imate veliko upravkov, pa vseeno vas bom malce zmotil. Želim vam prijetno poslušanje. Radija Sraka.

Poslušali smo valček ob srebrni reki Lojzeta Slaka, 4 minute pred pol sedmo pa izpolnim željo poslušalki Milki, pravi: dobro jutro, prosim, če mi zavrtite pesem Mamine rože od Fantov vseh vetrov. Hvala in lep pozdrav, pravi Milka. In pravkar je prispelo tudi sporočilce Mateja: dobro jutro, rad bi slišal pesem od Zasavcev 7 noči, želim vam lepo soboto. Hvala za glasbeno željo, je napisal Matej. Hvala lepa, malenkost in prijeten dan tudi vsem vam, ki poslušate Radio Sraka v temle sobotnem jutru, zadnjem v mesecu avgustu.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Oče pride na govorilne ure. Janeskove ocene pa so vse prej kot spodbudne. Matematika nezadostno, slovenščina ena, naravoslovje cvek, celo glasbena vzgoja je daleč od pozitivne ocene. S cmokom v grlu oče izdavi razredniku: Vidim, da moj sin razreda ne bo izdelal. Učitelj ga pa vzpodbudi: Ajde, staviva za 1000 evrov, da ga bo.

Tako nas je Jan Plestenjak pripeljal do zvezdne napovedi, še nekaj sekund in točno 15 pred sedmo bo. Oven, umetniki pa tudi sanjači in nenavadne osebe vas bodo danes pritegnile. Pogovorite se z njimi, saj imajo odlična sporočila in odgovore, ki jih iščete. Bik, posvetili se boste financam in se trudili, da vas stroški drugih ne vznemirjajo preveč. Zato boste morali jasno postaviti meje ter se o njih dobro dogovoriti. Dvojčka. Pozitivne spremembe v odnosih vam bodo dale krila. Le težko se boste zadržali, da ne obvestite vseh, a se ne veselite prezgodaj. Raje preverite nove znance. Rak. Imeli boste priložnost za odlične spremembe, če se ne boste upirali vodstvu življenja in nasvetom. Ne negujte svojega strahu, temveč se lepo prepustite. Lev. Čakali boste na pravo priložnost in ustrajali. Ne bo vam bo naklonjeno, saj boste imeli dovolj drugega dela, ki vam bo prineslo veliko veselje in nove volje. Device. Želeli boste znova vzpostaviti nekaj, kar se nekoč ni dobro izšlo. Skozi pogovor vam bo uspelo, a boste ob tem deležni burnih čustev iz svoje preteklosti. Tehtnice. Z vsemi se boste radi pogovarjali in nič vam ne bo težko. Pozornost boste usmerili v urejanje svojih stvari, predvsem izgleda ter materialnih dobrin. Škorpion. Strastno boste želeli spremeniti delovne pogoje, kar se ne bo najbolj šlo. Popazite na svoj sloves ter se raje usmerite v izvedbo konkretnih načrtov. Strelec. Zdelo se bo, da uživate v svojem delu in da je to vaša prihodnost. Ako se bodo vsi drugi umaknili ter boste z delom ostali sami, ne bo več povsem tako. Kozorog. Kreativni boste ter realizirali ekstravagantne ideje, ki bodo vzbudile precej reakcij. Če vam ne uspe takoj, ohranite potrpežljivost in poskusite znova. Vodnar. Želeli boste ustvariti odličen vtis ter okolico prepričati, da je vaše življenje zdaj povsem drugačno, vendar vas bodo stare čustvene reakcije izdale. Ribi. Zdelo se vam bo, da lahko dobite karkoli, če se le iskreno pogovarjate. Res je tako, zato izkoristite to podporo ter z lepimi besedami rešite, kar vas moči. Čim manj težav, prijeten in uspešen dan. Sobota je 29. avgust. Pravkar ste slišali zvezdna napoved oziroma horoskop za današnji dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gob, jahanje ponjev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Vse za trgatev in njegov mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kaze Trebna Krka. Obiščite nas!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sama razdelilna kuhinja in likalnice je nekoliko zamaknilo predajo objekta v uporabo, vendar je bil ta korak nujen in smiseln za celovito ureditev novega vrtca. Med gradnjo smo sicer ves čas iskali smiselne racionalizacije, ki so ugodno vplivale na končni strošek izvedbe. Cena na oddelek, če upoštevamo, da jih je 8, je dobrih 463 tisoč evrov, kar je manj kot v drugih občinah, ki so v zadnjih 3 letih gradile nove vrtce. Poleg tega pa nam je ostal še prostor za še 2 oddelka in športno dvorano ter knjižnico, kar bomo uredili v letu 2027, za kar imamo pridobljena oziroma odobrena tudi že sredstva Ministrstva za izobraževanje.
1: Občinski svet je med drugim soglašal z oblikovanjem 9 oddelkov vrtca Deteljica pri osnovni šoli Mirna z uporabo povečanega normativa v prihodnjem šolskem letu, sprejel odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali in odlok o obratovalnem času prehrambnih obratov na območju občine. Ker so pred vrati lokalne volitve, je sprejel tudi sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje in o pravilih za predstavitev kandidatov in njihovih programov v občinskem glasilu Informator. Katastrofalne poplave, ki so pred dnevi prizadele Nepal in območje ob meji s Kitajskim Tibetom, so po zadnjih podatkih zahtevale več kot 580 življenj, več kot 2400 ljudi pogrešajo. V Nepalu so reševalci zaradi nevarnosti novih poplav pozvali k umiku na više ležeča območja, potem ko se je začelo razlivati jezero v Tibetu. Reševalne akcije so začasno prekinili tudi na kitajski strani, kasneje pa jih znova obnovili. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ocenjuje, da je katastrofa prizadela najmanj 93 tisoč ljudi. Sklad Združenih narodov za otroke pa je opozoril, da je med prizadetimi najmanj 17 tisoč otrok. Grozovite poplave na območju, ki je priljubljeno med romarji in pohodniki, je sprožila zrušitev ledenika v Himalaji. Med pogrešanimi je veliko turistov, in sicer državljani Indije, Avstralije, Združenega kraljestva, Malezije, Ukrajine, Nizozemske, Portugalske, Južne Afrike, Južne Koreje in Združenih držav Amerike. Slovenskega ministrstva za zunanje zadeve so sporočili, da med do zdaj identificiranimi žrtvami poplav ni slovenskih državljanov, so pa vzpostavili stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Šport. V dvorani Zlatorog v Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v rokometni sezoni 2026-27. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim OTP Group Mercator in Mlinotest Ajdovščina. Ob 20. uri pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. V moški konkurenci je bilo od leta 2007 izpeljanih 15 superpokalnih tekem. Zasedba iz Celja, ki je v minuli sezoni osvojila naslova državnega in pokalnega prvaka, je bila najboljša na 8 tovrstnih tekmah. 4 naslove je osvojilo Gorenje Velenje, po enkrat pa so zmagali tudi grosist Slovan, Krka in Cimos Koper. V sredo 2. septembra se bo začelo moško državno prvenstvo v Ligi NLB, konec prihodnega tedna pa bodo na veliko mednarodno sceno stopile tudi Krimovke. Pred njimi je prva tekma v skupinskem delu Lige prvakin proti romunski Bukarešti, ki se bo v soboto začela ob 16. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri, čez dan bodo temperature od 23 do 28, ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno in

Spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmirno, dopretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Vremenska slika. Oslabljena vremenska fronta je po noči prešla Slovenijo, za njo doteka k nam nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo ob severnem Jadranu sončno, drugod pa je čez dan še možna kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo, jutri pa bo pretežno jasno. Preverimo še temperature, izmerjene ob šestih. Nova Gorica jasno 19, Kočevje in Celje 18 stopinj, Črnomelj 20, Kredarica pretežno oblačno 9, Portorož jasno 22, Lisca in Murska Sobota 21 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 19, Novo mesto 20, Postojna 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 17 stopinj Celzija. Še na ceste. Na dolinski avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od srede 2. septembra od 10. do predvidoma 29. septembra. Med 8. in 13. uro bo danes veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone na primorskih cestah med 6. in 16. uro. 7:30, slišali ste novice na radiju Sraka.

Ja, že 30 let je, odkar smo slišali tole skladbo Regine Dan lepših sanj, torej iz leta 1996. Glasbo in besedilo je napisal Aleksander Kogoj, Reginin mož in dolgoletni glasbeni sodelavec, aranžma pa je pripravil Jože Privšek, ki je bil tudi dirigent na Evroviziji. No, pesem je 10. februarja tega leta, torej pred 30 leti, zmagala na prvem slovenskem izboru EMA in s tem nekako Regini tudi prinesla nastop na Evroviziji. V Oslu 18. maja 1996 pa je Slovenija z Regino in pesmijo, ki smo jo pravkar slišali, Dan lepših sanj, zasedla 21. mesto. Tako, nadaljujemo z glasbo v temle sobotnem, zaenkrat še dokaj svežem jutro, 21 stopin, trenutno v Dolenjski prestolnici, urini kazalci pa 11 minut in pol čez sedmo, kažejo na zadnji avgustovski dan, oziroma ne na zadnji avgustovski dan, na zadnji avgustovsko soboto, 29. avgust pišemo. Torej, kot je rečeno, Modrijani v nadaljevanju in polka, razbijam glaže.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 92. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangarč Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 15. uri na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 92. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangarč Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 15. uri na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči, žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice v Vrbinah Levi, v sredo 2. septembra predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Hinje, Podboršt, Murnice in Goreni Leskovec. V torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš VPD v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš naselje v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Podgorje Pipan v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Črešnjevec, Gorjanci, Črneča vas in Jablance, Gorjanci. V sredo 2. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Sigmat v sredo 2. septembra predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Golnik Senovo v sredo 2. septembra predvidoma med 10.30 in 12.30. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorskih postaj Zakal, Breško, Požarče in Svrževo. V torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizko napetostno omrežje Rakovnik. V torek 1. septembra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janeževe Gorice, nizko napetostno omrežje, smer kamnolom. V torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Polje, nizko napetostno omrežje, gasilski dom. V torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejce in Manga. V četrtek 3. septembra predvidoma med 8.45 in 13.45. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

mi tudi zanimive jedi. Ne glede na stanje v naravi in na naših vrtovih, je poletje vedno čas za nove zaloge hrane. Tako torej, kot sem že dejala, tako kot vsako leto, bomo tudi tokrat poskrbeli, da bomo imeli v shrambi vsaj nekaj zaloge. Uporabnih je kar nekaj različnih načinov zdravega in enostavnega shranjevanja brez umetnih dodatkov. Med hitro in enostavne fizikalne načine shranjevanja prištevamo metode z nizko temperaturo, to je hlajenje, zamrzovanje in globoko zamrzovanje, ter visoko temperaturo, pasterizacija in sterilizacija, ter z odvzemom vode, sušenje, koncentriranje, liofilizacija, filtriranje, obsevanje z UV žarki in podobno. Znani so tudi kemični načini shranjevanja živil, kot so soljenje, slajenje, razsoljevanje, kisanje, prekajevanje ter uporaba konzervansov, alkohola in maščob. Vendar marsikaj od tega v domačem gospodinstvu ne pride v poštev. Gospodinje največ uporabljamo za mrzovanje, s katerim podaljšamo obstojno živilom, saj nizka temperatura zmanjša delovanje encimov in omeji ali popolnoma zaustavi razvoj mikroorganizmov. Biokemijski procesi pa se obnovijo takoj, ko živilo spet otalimo. Posebno pozorni moramo biti pri zavitkih s svežim mesom, perutnino, ribami in z že delno pripravljenimi mesnimi jedmi. Pri zamrzovanju hrane je pomembna nizka začetna temperatura, ki v živilih oblikuje majhne ledene kristale. Ker ostanejo celice v živilu nepoškodovane, se pri taljenju izceja manj soka in ohranja se hranilna vrednost. Če poteka zamrzovanje počasi, nastajajo večji kristali, kot so celice živila, te popokajo in pri taljenju se izgubi sok. To nepravilnost postopka največkrat opazimo pri mesu in zelenjavi z veliko vode. Primer so gobe, ki jih vse manjkrat vlagamo v kis, olje in solno raztopino. Najbolj obstojni so jurčki, ki jih zamrznemo surove, majhne pa tudi kar cele. Vse druge vrste gob blanširamo ali na hitro prepražimo. Zamrznemo lahko tudi pripravljene gobje jedi, kot so panirani gobi klobuki, torej dežnikarice, gobi polpeti in podobno. Odmrznenih gob pa ne smemo ponovno zamrzniti. V domačem gospodinstvu pogosto uporabljamo še metodo sušenja za vrtnine in sadje ter pasterizacijo, s katero podaljšamo obstojno sadje in zelenjavi z visoko temperaturo. Na preprost in hiter način lahko sadje in zelenjavo skuhamo do primerne stopne. Še zelo vroče naložimo v segrete kozarce ter zalijemo seveda z vročo tekočino. Sadje zalijemo z vrelo vodo, v kateri se je kuhalo, zelenjavo pa z vrelo blago slano vodo, in sicer do roba kozarcev, in takoj zapremo s kovinskimi pokrovčki. Te pa pred uporabo vedno prevremo. Vlaganje živil v sladkorni sirup in močan kis pa je nezdravo. In še nekaj o solatah. Solato pripravljamo iz zelene listne zelenjave, gomoljev in koreničja ter številnih zelenjavnih plodov, kot so kumare, grah, paradižnik in podobno. Uživamo surove, nekatere tudi kuhane, kot so cvetača, rdeča pesa. Uporabljamo po eno samo zelenjavo ali po več krati. Dodajamo jim še druga živila, naprimer jajca, meso, ribe, sir, s čimer solate prehransko zelo obogatimo in jih lahko ponudimo kot samostojne jedi z dodatkom črnega kruha. Posebno

V poletnem času so take solate dobrodošle. Pripravimo jih lahko veliko prej, razen listne zelenjave, in pokrite postavimo v hladilnik. Listno zelenjavo dodamo tik pred rabo, ker so ohlajene tudi osvežujoče. Za solate zelo smotrno uporabljamo razne ostanke, kot so meso, pečene ribe, grah, fižol, kuhan riž ali testenine. Za dobro solato je zelo pomembna solatna marinada, preliv ali dressing. Poleg kisa, olja in soli uporabljamo še razna dišavna zelišča in začimbe ter nekatere pikantne dodatke, kot so gorčica, kapre, majoneza in podobno. Olje mora biti najboljše kakovosti. Lahko je tudi olivno ali bučno, ker daje solatam svojstven vonj in okus. Prednost dajemo vinskemu in sadnemu ter zeliščnim kisom. Najdragocenejši pa je limonin sok, ki je bogat z vitaminom C. Poleg tega pa vsebuje zelo osvežujočo citronsko kislino. Solatni preliv sestavlja lahko tudi kisla smetana ali jogurt, pa tudi precvrta in s kisom zalita suha slanina. To je bolj primerno za trde solate. Nobene zelenjave, ki jo uporabljamo za solate, ne smemo namakati v vodi, še prav posebno ne listne. Solatne liste vedno takoj do čistega operemo. Kaplje, ki ostanejo na listih, navadno zadostujejo, da se malo uveli osvežijo. Nasplošno pa je v uveli zelenjavi manj vitaminov, ker hitro propadejo. Če namakamo v vodi solato, ki je nismo poprej oprali, ne izgubili v vodi topnih vitaminov in rudninskih soli, ampak se tudi nasrka umazane vode. Pri tem se lahko okuži še s škodljivimi mikroorganizmi, ki žive v zemlji. Preden solato zabelimo oziroma polijemo z marinado, mora biti dobro odcejena, saj se maščoba enakomerneje razdeli po posameznih listih. Solimo malo, ker že sama zelenjava tudi nekaj vsebuje soli. No, za primer pa bi navedla solato iz bučk, in sicer navajam. Potrebujemo nekaj mladih bučk, ki jih narežemo približno na 2 cm široko, in slan krop. Za marinado pa pripravimo vinski kis, olje, sesekljan peteršilj. Neolupljene, oprane bučke narežemo na poševne, za 2 prsta široke rezine. Kuhamo jih nekaj minut v slanem kropu, da rahlo postekleni. Ostati morajo cele in bolj trde kot mehke. Ocejene prelijemo z marinado iz kisa, olja, popra in sesekljanega peteršilja. Peteršilj po želji lahko zamenjamo tudi s koprom ali vzamemo vsakega pol. Solata naj malo postoji, preden jo ponudimo. Tako, in po kratkem predahu bomo z nasveti nadaljevali.

0: Nadaljevanje oddaje nam bodo popestrili paradižniki, ki so okusni v omakah, solatah, no in še kje. Nekoč je paradižnik, rajsko ali zlato jabolko, kot so ga imenovali, uspeval le kot divja rastlina. V Evropo so ga zanesli v 16. stoletju. Zaradi močno rdeče barve so se ga dolgo časa izogibali in ga imeli za strupenega. Prve gojene vrste so pridelali šele v 18. stoletju. Danes je potrošnja paradižnika zelo velika, saj sestavni del je skoraj vseh solat in omak. Najbolj okusen je tisti, ki dozori na soncu. Plodovi so lahko različnih oblik in velikosti. Glede na sortne lastnosti, plodove uporabljamo za sveže solate ali za industrijsko predelavo. Paradižnik je bogat z vitamini in ima nizko energijsko vrednost. Torej v 100 gramih paradižnika je le slabih 16 kilokalorij. Poleg vitaminov B in C vsebuje tudi vitamina A in E, ki se pri toplotni obdelavi ne uničita. Večje količine kobalta pospešujejo tvorbo vitamina B12, ta pa preprečuje nastanek slabokrvnosti. Uživanje zrelih plodov ugodno vpliva na prekrvavitev telesa in delovanje srca. Ker ne vsebuje oksalne kisline, se paradižnik priporoča vsem, ki imajo vnetje sklepov in revmo. In zato je prav, da uživamo čim več svežega paradižnika, biške pridelka pa predelamo v mezgo ali zrezanega zamrznemo. Za mezgo dobro zrele plodove operemo, narežemo ali zmeljemo in maso kuhamo brez dodatka vode do mehkega. Nato nekaj tekočine odstranimo, ostalo pa zmešamo s paličnim mešalnikom in ponovno segrejemo do vretja. Mezgo takoj polnimo v vroče steklenice s širokim vratom in neprodušno zapremo. Svežo mezgo ali prekuhano lahko tudi zamrznemo. Zelo uporabni so tudi posušeni jajčasti paradižniki ali pelati, ki jih v sredozemskih deželah sušijo na soncu, da postanejo usnjati. Pred uporabo pa jih vsaj pol ure namakamo v mlačni vodi. Okusen je tudi paradižnikov sok, ki ga mešamo med druge zelenjavne in sadne sokove. Le redko katero zelenjavo lahko začinimo s toliko najrazličnejših začimb, kot paradižnik. Tako dobimo vedno nove okuse in s tem tudi nove jedi. Paradižniku obogatimo okusno z dodatkom česna, čebule, peteršilja, bazilike, žajplja in drobnjaka. Iz zrelih paradižnikov pripravimo omako, ki jo lahko dodajamo številnim jedem za boljši okus. Potrebujemo torej paradižnik, bodo, nekaj masla, moko, čebulo, česen, vejico zelene, timijana, peteršilja, sol, poper in žličko sladkorja. Zelenjavo primerno narežemo. V posodo damo maščobo, zelenjavo in dišave. Premešamo in dušimo. V vodi razmešamo moko in jo med stalnim mešanjem vlivamo med zelenjavo. Vse skupaj ne vre še 20 minut. Na kraju omako zmešamo s paličnim mešalnikom. Po okusu ji dodamo še sladkor in začimbe. Če želimo omako zamrzniti, pa ji predtem ne dodamo moke in nekaterih aromatičnih začimb. No, vsekakor piko na i pa dajejo hrani dišave in začimbe. V zdravi prehrani imajo dišavne snovi pomembno mesto. Z njimi spreminjamo jedem vonj in okus, včasih pa tudi barvo. Aromatične snovi nam zbudijo tek in vplivajo poživljajoče na delovanje prebavil. Določene dišavnice izboljšajo tudi prebavljivost posameznih jedi, kot sta pečenka in zelje s kumino in podobno. Okusnost in prijeten von sta v naravi zgoščena v dišavnih in začimbnih rastlinah. Nosilci dišavnih snovi pa so eterična olja, ki so močno hlepljiva. Pojma dišavnice in začimbe nista točno razmejena. V glavnem uporabljamo izraz dišavnica za dišavna zelišča, ki rastejo v našem podnebnem pasu, začimbe pa ponavadi prihajajo iz tropskih krajev in so po okusu in vonju izrazitejše. Ko dišavnice, tako tudi začimbe, dodajamo jedem proti koncu kuhanja, odvisno ali so cele ali zmlete. Kadar uporabljamo pri isti jedi več začimb ali dišav, se morajo med seboj ujemati in največkrat von zaokroži okus hrani. V naših kuhinjah je manj znana uporaba pimenta ali angleške začimbe, ki je zelo močnega okusa. Dodajamo ga dušenemu mesu, marinadam in krvavicam. Piment v testu z medom pa velja za posebnost. No tudi kapre ne uporabljamo pogosto. S kaprinimi cvetovi začinimo mesne, jajčne in ribje jedi, divjačino in različne pečenke. Ena najstarejših začimb pa je žafran. Kot začimba se uporablja cvetna brazda, ki daje veliko rumene barve. Z njo obarvamo testo za testenine, mesne juhe in rižote. Na prodajnih policah lahko kupimo svežo ingverjevo korenino. Učinkovine v ingverju spodbujajo centralni živčni sistem, pospešujejo znojenje in delujejo proti slabosti. Kitajska tradicionalna medicina ga priporoča pri prehladnih obolenjih in kroničnem bronhitisu. No, prijeten okus in visoko hranilno vrednost pa ima sezam. Pred uporabo ga moramo pražiti v pečici vsaj 20 minut. S takšnim potresemo kruh in pecivo pred peko. Dodajamo ga tudi jedem sira, ribam, sadju, perutninski in jajčni solati. Okus se dobro ujema zelenjavo, kot so korenje, krompir, stročji fižol, špinača in tudi bučke. Tako, želim vam prijeten dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

Takole, pol devetih, spoštovane poslušalke, poslušalci, spremljate sobotni dopoldanski spored na zadnjo avgustovsko soboto 29.8.26. Glede na to, da je tudi ta konec tedna kar nekaj dogodkov povezanih tudi z Ohcetjo, denimo Simška Ohcet, bom v današnji izbor Više dneva uvrstila tri predloge s tem naslovom, se pravi o Ohcetih. Prvi predlog, ki ga bomo poslušali, izvaja ansambl Slovenskih 6. Gre pa za polko Ohcet po starem. Prvi predlog.

Takole pod streho je prvi predlog v današnjem izboru Viže dneva Ohcet po starem v izvedbi ansambla Slovenskih šest. Skladba, ki nosi naslov Ohcet, pa kot drugi predlog v izvedbi Braneta Klavžarja.

Uchce tu izvedbi ansambla Braneta Klavžarja drugi predlog in še zadnji tretji, prav tako viža nosi naslov Uhcet v izvedbi ansambla Gorinci.

0: Tole je bila še zadnja skladba, zadnji tretji predlog za današnji zadnji avgustovski zbor Više dneva. Prvi predlog slovenskih šest, Ohcet po starem, za katerega lahko glasujete na telefonski številki 7 33 22 100, ali Klavžar brane Ohcet in Korinci prav tako skladbo Ohcet. Katera bo Viža dneva, boste odločili vi, čas pa je za glasovanje. Dobro jutro. Ja, dobro jutro, Frenk. Kako?
1: Oziroma bom rekel kar dober dan.
0: Dober dan, ja, se strinjam. No.
1: Ja, veste, katera ta druga?
0: Klavžar, ja.
1: Čeprav ste tako lepo izbrala, ni kar težko odločiti se.
0: Ja, bi rekla.
1: Ja.
0: Tri.
1: Moram pa priznat, da imamo tudi iz naše ohcete, se ena naše punca ženi.
0: A, tako.
1: Ja.
0: No, pa boste danes stavilko žlico jedel.
1: Skoraj.
0: Lepo, lepo, Frenk. Lepo zdrav obema, tako prvi predlog smo dobili, ansambl Brane Klavžar Ohcet. Drugi predlog oziroma drugi glasovalec je kdo, halo?
2: Tretji predlog.
0: Kdo?
2: Silvester.
0: Pripišem prvi glas, čeprav, ja. Še nekdo je poklical, halo, halo. Radio Zraka tukaj.
3: Prosimo, počakajte.
0: Ja, bom počakala trenutek na naslednjega, ki bo glasoval za Višo dneva. Trije predlogi, tri ohcetne Više sem vam ponudila v poslušanje, halo.
4: Ja?
0: Ja, dobar dan, Radio Zraka.
4: Dobar dan, dobro jutro. Vladimira, tukaj za tretji predlog.
0: Vladimira tudi za Gorence. Tako, zapisano, ja. Vladimira, lepa hvala tudi vam. Glasujemo še na tej strani, halo.
5: Lep dobar dan, želim, Mira iz Stražnega vrha.
0: Pozdravljeni.
5: Glasujem pa za Klavžarja.
0: Klavžar, tako.
5: Pa lep dan želim vam in vsem poslušalcem.
0: Hvala, Mira, tudi vam lep in uspešen dan. Še nekomu dobro jutro, dobar dan.
6: Dobro jutro, dobro dan, Frenk iz Ivančnega.
0: Lepo, dobro jutro, dobro dan tudi vam.
6: Ja. Za druga, Braneta Klavžarja.
0: Za Braneta Klavžarja. Evo zapisano, Frenk, lepo zdrav in lepo bodite v Ivančni Gorici, halo.
7: Dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro jutro, Jože.
7: Toliko lepa, Jože, mm-hmm. Z Ljubljane, jam.
0: Povejte, Jože, katera skladba vam je šla najbolj uho?
7: Kar na Braneta Klavžarja.
0: Evo, zapisano, Jože.
7: V redu, lep dan vam želim.
0: Hvala lepa, Jože, tudi vam. Lepo zdrav na Sevniški konec. Še nimamo odločilne oziroma zmagovalne Više, oziroma, ja, današnje zadnje avgustovske sobote. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Za Klavžarja, Franci, pri telefonu.
0: Franci, evo, zapisano. Lepa hvala vam za glas in sodelovanje v današnji rubriki. Halo?
9: Sončka pri telefonu.
0: Ja, pozdravljeni.
9: Za drugi predlog.
0: Evo, zapisano, Tončka. Tudi vaš glas je oddan in zapisan pod drugi predlog. Tri predloge, katera bo zmagovalka. Halo?
10: Halo?
0: Ja, dobar dan.
10: Danica iz
0: Vitanja. Mhm, Danica.
10: Drugi predlog.
0: Tudi za Braneta Klavžarja.
10: Ja, tudi ja. In vse lepo pozdravljam, pa srečno.
0: Hvala lepa, Danica, kot vedno. Srečno in prijazno soboto voščim še naprej. Še nekdo glasuje, halo?
11: Halo?
0: Ja, slišim, poslušam.
11: Ja, Franska pri telefonu.
0: Franska, pozdravljeni. Kateri predlog vam je bil všeč?
11: Drugi.
0: Drugi, Brane Klavžar. Evo, zapisano, lepo zdrav, suho krajino. Še nekoga sprejmem, halo?
12: Dobar dan, Franci, stavča vas.
0: Stavča vas, kako glasujete?
12: Za drugi.
0: Evo, pripisano, zabeleženo. Imajte lep in uspešen dan, tudi vi. Vse dobro. Srečno, lepo zdrav. Morda že odločilni, kako smo hitri danes, halo?
3: Dobro jutro, drago, pri telefonu glasujem za Braneta Klaužerja.
0: Ja, Brane, drago, se opravičujem. Tako smo hitro izbrali danes viž od dneva in vi ste tisti, ki ste postavili piko na i današnjemu izboru. Evo, zmagovalec Brane Klaužer.
3: Hvala.
0: Hvala tudi vam za glasovanje in sodelovanje. Vižo slišimo še enkrat. Lepa hvala vsem.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjeresko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gub, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Сырака радио кихима.
1: Добар дан, ура је 9, радио Сырака новице. U Novom mjestu bodo na prvi šolski dan, utorek 1. septembra, simbolično otprli nove prostore osnovne šole Šmihiv. O pol 12. jih bosta ob sprejemu letošnje generacije prvošolcev odprla novomeški župan Gregor Macedoni in ravnateljica šole Romana Šarec-Rojc. Letošnji prvošolci bodo tako kot prva generacija vstopili v nove prostore najstarejše osnovne šole v Novem mjestu. Župan Macedoni bo na prvi šolski dan pred tem tradicionalno pozdravil tudi učence osnovne šole Drska. V spominski hiši Otona Župančiča na Vinici so med poletjem končali restauratorska dela, zdaj pa začenjajo z gradbenimi. Če bo vse teklo kot mora, bo prenova hiše končana do leta 2028, ki je razglašeno za Župančičevo leto. Cilj prenove je ohraniti in posodobiti enega ključnih literarnih spomenikov Bele krajine, med drugim pravi vodja hiše Klaudija Jaketič.
2: Restauratorska dela so bila prejšnji teden končana.

0: otvoritev prenovljene hiše in vsi dogodki, ki jih sledijo za Župančičevo leto.
1: Celoten projekt bo stal 1 200 000 evrov, od tega bosta 1 000 000 evrov zagotovila Evropski sklad za regionalni razvoj in država, 215 000 evrov pa občina. Spominska hiša na hišni številki Vinica 9, ki jo obnavljajo, sicer ni Župančičeva rojstna hiša, kot bi lahko kdo zmotno pomislil. Izvirno hišo, ki je nato dobila še prizidek, je zgradil pesnikov dedek, ki je imel v hiši gostilno in trgovino. V njej se je Župančič leta 1878 rodil in živel prvi 2 leti svojega življenja, dokler se ni družina preselila v Dragatoš. Leta 1888 je hiša še drugič pogorela. Na njene mesto je zdajšnjo spominsko hišo postavil trgovec Janko Šimunovič, od njega pa jo je kupil viniški učitelj Franjo Lovšin. Leta 1951, 2 leti po pesnikovi smrti, je bil v hiši urejen eden prvih slovenskih literarnih muzejev. V prihodnjem tednu bo minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj obiskal več dogodkov doma in v tujini. V ponedeljek se bo na Bledu udeležil otvoritve Blejskega strateškega foruma. V sredo bo v Ljubljani sodeloval na forumu obrti in podjetništva, ki ga pripravlja Obrtna zbornica Slovenije. V četrtek bo odpotoval v Osijek na Hrvaškem, kjer se bo udeležil ministerske konference o generaciji prenovi podeželja. Ministri bodo razpravljali predvsem o možnostih za mlade kmete, izboljšanju pogojev za življenje na podeželju in odpornosti kmetijskega sektorja. Od nedelje do torka bo Cigler Kralj v Dublinu na neformalnem srečanju ministrov Evropske unije za kmetijstvo. V ospredju bodo raziskave in inovacije na področju živinoreje ter Evropski akcijski načrt za beljakovine. V nedeljo bo minister obiskal tudi 49. ribniški sejem suhe robe in lončarstva. Državni sekretar Velislav Žbipl se bo udeležil dneva kobilarne Lipica, državna sekretarka Mojca Rjavec pa šuštarske nedelje v Tržiču. Ameriški predsednik Trump je v NASA-inem centru v Houstonu odlikoval 4 astronaute misije Artemis 2, ki je aprila uspešno opravila polet okoli Lune. Posadka je kot prva po več kot pol stoletja opazovala oddaljeno stran Lune in popoln sončev mrk. Trump je napovedal tudi ustanovitev Ameriške vesoljske akademije za usposabljanje civilnega in vojaškega osebja za delo v vesolju. Ob tem je dejal, da NASA razvija vesoljsko plovilo na jedrski pogon, ki naj bi bilo leta 2028 namenjeno na Mars. ZDA sicer v vesoljski tekmi vse bolj tekmujejo s Kitajsko, tudi pri načrtih za ponovn pristanek ljudi na Luni. Šport. Organizatorji azijskih iger v Nagoji na Japonskem imajo težave z nastanitvami športnikov. Na igre, ki bodo od 19. septembra do 4. oktobra, potekale naj bi prišlo okoli 17 000 udeležencev, kar je 2 000 več od prvotnih načrtov. Organizatorji opozarjajo, da zaradi omejenih finančnih sredstev ne morejo zagotoviti nastanitve vsem. Razmišljajo o najemu križarke, na kateri bi lahko bivalo do 5 000 športnikov, preostale pa bi nastanili v ladijskih kontejnerjih in hotelih v Tokiju. Vodstvo Nagoje je Azijski olimpijski svet pozvalo k zmanjšanju števila udeležencev. Predsednik organizacijskega odbora Omura je ob tem dejal, naj se tisti, ki bodo kljub temu prišli, za nastanitev znajdejo sami. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmirno do pretežno oblačno.

končno čez dan pa se bo razjasnilo. Preverimo še temperature, izmerjene ob 8. Črnomelj 22, Kočevje 20, Nova Gorica pretežno jasno 21 stopinj, Portorož pretežno oblačno 26, Lisca oblačno 18, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto Postojna in Slovenj Gradec pretežno oblačno 20 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoje tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, predor občasno zapirajo v smeri Slovenije. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti proti Kopru, Kozarje Brezovica, Brezovica Vrhnika, Logatec, Unec, Unec Postojna, pa tudi na cesti Šmarje Dragonja na posameznih odsekih. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in oviran promet med Logatcem in Uncem proti Kopru. Predmet na Pomorski avtocesti pa promet ovira med Pernico in Močno proti Lendavi. 8:30 čez deveto, slišali ste novice na radiju Sraka.

Dobrih 11 minut in pol čez deveto pa čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 173 prometnih nesreč, od tega 20 nesreč z lahkimi poškodbami in 6 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 73 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 69 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 56-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 12 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 27 tatvin, 13 vlomov, 7 povzročitev telesne poškodbe, 7 poškodovanj tuje stvari, 4 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 drzne tatvine, 3 ponarejanja denarja, 2 grožnji, 1 ponarejanje listin, 1 rob, pa tudi 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Toliko, kar se kronike tiče, imejte varno, predvsem pa uspešno soboto. Srečnih 13 čez 9, pa nadaljujemo z glasbo. Za pojoče dohtarje od pojočih dohtarjev. En krasen valček, zaljubljena v gore.

9 je in skoraj da 17 minut, krasno sobotno dopoldne, ravno pravšnje, da se kam odpravite, če nimate še kakšnih načrtov, potem vabljeni k spremljanju obvestil in povabil. Severni pa so prizadile uničujoče hudourniške poplave, uničeni so domovi, mostovi, ceste in druga ključna infrastruktura, številne družine pa so ostale brez osnovnih življenjskih potrebščin. Ekipe Rdečega križa Nepala so že na terenu in zagotavljajo nujno pomoč, vendar porabe hitro naraščajo. Rdeči križ Slovenije kot del največje svetovne humanitarne družine pod okriljem Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca želi in si prizadeva pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo. Nemudoma so se odzvali apelu in iz sklada solidarnosti prispevali 5000 evrov. Finančno pomoč za prizadeto prebivalstvo Nepala lahko prispevate tako, da na številko 1919 pošljete SMS sporočilo s ključno besedo skupaj 5 ali skupaj 10 in prispevali boste 5 oziroma 10 evrov. Pri Rdečem križu Slovenije verjamejo, da bomo v Sloveniji tudi tokrat izkazali solidarnost in empatijo ter po najboljših močeh pomagali prizadetemu ljudstvu Nepala. Današnja sobota bo v znamenju semiške ohcedi in bo ponudila pester festivalski dan. Obiskovalce čakajo tržnica, domače obrti, kulinarični kotiček, otroški program in voden ogled semiškega trškega jedra. Osrednji dogodek bo komična uprizoritev Najživi semška ohced, ki bo v 8 slikah oživila nekdanje belokranjske poročne običaje. Predstavo je napisal in režiral Tadej Pišek, izvedla pa jo bo nova ljubiteljska gledališka skupina v sodelovanju s folklorno skupino Otona Župančiča Vinica. Letos bo ohcet dobila tudi sodoben pridih. V kulturnem centru Semič pripravljajo prvi butični poročni sejem Bela krajina, pogovor s poročno organizatorko Majo Judeš ter glasbeno presenečenje. Po pestrem vikendu v znamenju semiške ohceti pa bo jutrišnja nedelja namenjena konjski tradiciji. Na Blatniku pri Vrčicah bo potekala 25. tradicionalna belokranjska razstava konj s konjeniškimi tekmovalnimi igrami in predstavitvijo konjskih vprek. Najmlajši bodo lahko uživali v ježi na ponju, obiskovalci pa tudi v domači hrani in pijači. Prijeten družinski dan za miren zaključek poletja. Cenjeni poslušalci in poslušalke, ljubitelji narave in zdravega načina življenja, vljudno vabljeni to nedeljo na 12. tradicionalni bosonogi pohod na Sveti Vid z Lojzetom Ogorevcem. Zbirno mesto oziroma start bo ob 10. pri foto Ivanšku v kraju Žejno. Vljudno vabljeni. Danes bo Pogačarjev trg v Ljubljani ponovno zaživel v znamenju Vega Festa, največjega slovenskega festivala veganstva in trajnosti, ki letos praznuje že svojo 14. izvedbo. Obiskovalce med 10. in 20. uro čaka pester celodnevni program, veganska kulinarika, glasba, šport, kuharske delavnice in številne interaktivne vsebine. Za konec pa še tole pasje obvestilo. V Marinči vasi pri Zagradcu se je izgubila psička, nemški ovčar črne barve, sliši na ime Tačka. Nazadnje je bila vidna na Kitnem vrhu. Če jo kdo opazi, naj pokliče na telefonsko številko 070-258-048. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Dobrodošli in lepo zdrav, spoštovane poslušalke, poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik, kjer gostim izredno zanimivega gosta. To je industrijski oblikovalec, predavatelj, novinar, pa še kaj bi se našlo, Georg Gedel. Dobar dan, dobrodošli.
1: Ja, dobar dan, hvala za vabilo.
0: Gospod Gedel, lahko se našim poslušalkam, poslušalcem na kratko predstavite, kdo pravzaprav ste, nekaj sem že povedala, da ste industrijski oblikovalec, predavatelj, novinar.
1: Ja, če bi začel čisto od začetka, sem res Georg Gedel, rojen 16. aprila leta 45. V Kikindi, to je Banat, Srbija, in takrat začel, ne bi rekel, ali skoro začela moja karijera kot dojenček že.
0: Na katerem področju? Avtomobilskem, kot vas bolje poznamo?
1: Ja, seveda, začetek bil tak, seveda osnovna šola. Interesanten podatek, da mađarski jezik smo se učili tam v Kikini, manjšina kao. In potem srednja gradbena šola. In po šoli seveda kot gradbenik, ali vmes je začela ta zgodba o avtomobilih, vsari že v osnovni šoli, v srednji bolj intenzivno, potem kot sem bil že gradbenik in delo, pa je ratalo to, da sem izredno se vključil to oblikovanje avtomobilo, seveda amaterski.
0: Kdaj pa ste pravzaprav ugotovili, da vas avtomobili ne zanimajo samo kot, bom rekla, vozila, ampak predvsem kot oblike in tudi dizajn?
1: Ja, moram reči, da že takrat doma, kot sem bil s očetom, ena zgodba je tudi nedeljsko kosilo in maša, ne, ob desetih. In s očetom smo imali, on je uvijek mene prašal, kaj bi. In smo imali, imal sem dobesedno dve, tri izbire. Prvi, dobro, na mašo, ali to je bilo na koncu, čist na koncu, pa ni ratalo. Je pa bilo, ali idemo matine, en dobar kaubojski film, z Gary Cooperom pogledat, ali gremo do ženičko postaje, da pogledam tiste lokomotive, tiste na paro, ali pa gremo o enem autoservis, ki popravlja avtomobile. In izbira je bila uvek različna, je pa res, da kad smo prišli domov v Tesco, se opravičijo, kje si bio. Je ponovadi seveda, kad si išel kot mladi fant, belo oblečen, seveda sem zmeraj čisto umazen prišel, posebej na ženički postaji tamo lokomotivo. Ali interesantno, če zdaj gledam nazaj, tu vidim, koliko je oče mene podpiral, dobesedno je rekel, bil vesel, da me to interesira in je to podpiral. Tu je začelo tisti kontakti, seveda tudi kot muce spomnim ne prvi avto, ali eno od prvih avto od enega obrtnika, pa sem to gledal, išel. In to je bil začetek tega stika s avtomobilima. Ne?
0: Ja, imate kar tako izjemno pot od risanja avtomobilov v otroštvu preko Audija in BMW-ja do IMV-ja v Novem mestu, tama pa tudi sodelovanje z Adrio Mobil. Bova o tem rekla kakšno kasneje. Kot ste omenili, ste veliko risali avtomobile še v rani mladosti, pa ste si takrat sploh predstavljali, da boste nekoč avtomobile tudi zares oblikovali?
1: Ja, seveda je bila sanja to. Jaz sem ogromno pisal tovarnama takrat, za prospekte prosijo. Sem doma jih imam ogromno iz leta 60. Pa se sem te američke, sem bil nadušen z istim krom pa to. In sem tudi risal. In slavo tovarnama. Bilo je pozitivno, eni so prijeli, ja, fajn, lepo. Kot nagrado so mi poslali mogoče knjigo o zgodovini njihove tovarne in tako. Znači, bili so zmeraj ene pozitivne reakcije. Nikde nisem dobil, ja veste kaj, to nič nije posebej, potrudite se, sugde je bil pozitivno. Od Rolls Royce pa do Forda pa nek tih. Je pa zadeva zbed bolj intenzivno ratalo, ni, takrat moram povedati, tudi kot sem bil gradbenik, sem sanjal, da bi enkrat oblikoval, sem rekel, ok, ne vem, če bo se uresničilo to. Tako da tudi potem, to je tudi ena anekdota, ker sem išel vojakima, tamo 67. leta, jaz sem še dalje pisal tim firmama v tujino in so oni poslali te prospekte v kasarno, vojašnico. In potem sem bil enkrat na raport poklican, da pač to ne smem delati, jer je to izdaja vojne tajna. Ja, pojma nisem imel, seveda sem bil nadušen, da prihaja. Da pač VP številka ta pa ta pomeni za tujce, da točno ve, koliko vojako je tamo in to. Onda sem rekel, ok, preusmeril sem te prospekte domov, staršima, in je še ena potem bila, ta komandir ali kaj že general, enkrat me spet pokliče, se rekel, pa kaj sem zdaj naredil, pa se ne piše mi še. Pišu noter, kaže, vojniče, ti poznaš avtomobile, ja? Kaj da kupim, Stovenko ali Prince 1000? Pa sem rekel, Prince 1000. In je tega kupil tudi, belega, se spomnim, in pripeljal, imel sem tu čast, da sem mu tudi prav ta avto, tako da to je že taka, že v vojski tista povezava s tim avtima. Ne?
0: Kot ste zabeležili leta 69, pa je bila ena vaših slik oziroma risb objavljena tudi v eni švicarski reviji. Je bil to potem ali pa odskočna deska potem za vašo nadaljno pot?
1: Ja, moram priznati, da je bila to največja moja životna prelomnica. Res največja. Ker jaz sem od kolege, ne v stvari, kot gradbenik sem išel v Minhen na eno razstavo gradbenih strojev, mislim, da je bilo to 67. spomlad, in sem tam kupil en katalog te švicarske revije, še ga imam doma, in sem potem narisal tri risbe in poslal, čisti iz heca bi rekel, ajde, in to so oni objavili, 25. to se spomnim, 25. decembra leta 69. Pod naslovom Mladi jugoslovanski talent. To so tri risbe bile, črno-bele. Ok, moram priznati pa, da sem dobil neverjetni honorar, mislim, nisem pričakoval, so oni meni poslali 10-12 katalogov, tudi vezanih iz leta 49-50, kot neko nagrado, da jih imam še zmeraj iz srani, zdaj že imajo kar vrednost. In je to potekalo dalje, ok, objavljeno berizma, to je bilo vse in jaz sem dalje kot gradbenik delo, no potem aprila sem prišel domov na malco in je oče rekel, tu imaš od eno pismo od Auto Uniona, to je današnji Audi, Singer, da. Jaz sem pa vodil evidenco, komu pišem, kdo je poslal, kdo nije, pa sem rekel, oče tu, za njima dugo že nič nisem pisal, ne vem, zakaj pišu. Ja odprem, mi smo doma tudi nemško govorili in sem rekel, oče tu, oni me vabo, da idemo v oblikovalski oddelek delati. Aj, rekel, daj, se nisi to razumel, dobro. In on pročita in rekel, jo pa to je res. I to je tisto bilo. To je meni, se rekel, to je nemogoče, to su sanje. I seveda takrat, kot mulc, koliko si imao, 25, ni ne vem, kot mulc, sedem na vlak, Beograd, Minhen, neki orient, no in koji ekspres, Istanbul ekspres, prišel Minhen, izminjena vlakom v Ingolstadt in v kadrovski oddelek. In ta kadrovnik je rekel, zdaj pa gremo v oblikovalski oddelek, je bilo čist drugo dislociran, neke druge. In tam je čakala pogodba in rekel, gospod Georg, daj vi lahko pridete, ja kažem, če dobijem to pogodbo, grem na veleposlaništvo in potem čez 3 meseca avgusta leta 70 grem v beli svet, grem v to, kaj sem sanjal in išel v Auto Union takrat.
0: Krasno, to je bila verjetno ena taka neverjetna priložnost, da ste se potem v tej tovarni v Ingolstadtu tudi kaj naučili, ne?
1: Ja, to je bila velika šola, moram povedati. Jer nije bilo takoj, da ti rišeš. Prvo so rekli, treba modelirati, da dobiš občutek za trdimenzionalni model, tako da smo tam, moram priznati, da je eno od tih riz, smo potem tudi naredili maketo 1-1, pravo merilo iz plastelina, potem lakirali. Je pa seveda ta ideja bila potem potrjena ali ni šla v serijo. In seveda pa sem se ogromno učil. In šole takrat, posebno avtomobilsko oblikovanje, bilo samo v Londonu, Raja Clojigeova Art, in v Pasadeni Ameriki. bili oblikovalski in bilo je smer avtomobilski, ali ni bilo kot danes. Ne? Uh-huh. Tako da je ogromno, bi rekel, samouki so se odkrivali. Eno tudi, ko je izdelal z menoj, je bil tako, da je imel neko šolo, ali je to bil začetek in to se ne pozablja, dobesedno. Ta zgodba Auto Unionu.
0: Krasno. Nekaj glasbe si privoščiva, izbrali ste Nino Pušljar, potem pa bova zanimivim pogovorom nadaljevala.

0: V današnji oddaji Naš vsakdanjik se pogovarjam z Georgom Gedlom, sicer industrijskim oblikovalcem, pa predavateljem in tudi novinarjem. Gospod Gedel, povedali ste, da ste se tako udeležili seveda sodelovanja v nemškem Ingolstadtu pri Audiju. Potem je prišla tudi pot do avtomobilskega koncerna BMW, če se ne motim.
1: Ja, točno. Takrat Audi ni bil na tem nivou, imično kot zdaj. Auto Union, oni so takrat komaj prešli z dvota motorja na klasični motor, a BMW takrat je že imel imič. In en od kolegov je šel BMW takrat in mi rekel, če bi ja prišel tudi, oni rabe to. To je bilo tudi nekaj govora, ali takrat je že Audi pripadao Volkswagen koncernu, pa so govorili, da bo dizajn biro išel gor u Wolfsburg in bile take zadeve. Ne se rekao, ok, gremo. In smo otišli u BMW in tamo je pa seveda še bolj tiste moje sanje, jer tamo su bili dirkalni auti, športni auti, posebne izvedbe, izivi veliki in sem se u tem timu, a tudi ni bilo tak veliko danas. Ja ne vem, če nas je bilo tamo sa modelarima, 15 nas je bilo, 3D oblikovalca, pa modelari to. Ali smo delali, išli su tudi na piste, pa gledali te aute, takrat sam dobio prvi stik, ki mi potem u nadaljovanju moje zgodbe, i pomem faktor je bio američka tovarna 3M, ki je dela te nalepke, in su tamo prvič kontakt s njima imao, kod su za takratno dirkalni auto, peljeli tu klasičnu M barvu, ki še danas je. To je temno modra, svetlo modra i oranžna. I da kad su to razvijali. No i BMW je bio lep často su leta 74, 75. I zdaj dolazi še, ne vem koja je prelomnica, ali recimo da je tretja, pride zgodba s IMV-om.
0: Mhm.
1: Tu je to da takrat je bila prva naftna kriza tudi po svetu, tudi u Nemčiji. Vem da se spomnem da enkrat na mesec nisi smeo spoh voziti aute, to danas ne moreš zamisliti. In vadala neka vrsta panike tudi u automobilske industriji i u tem času dobio me klic tamo u oblikavsko deli kod neko te kliče iz Slovenije. Ja dvignem telefon, Tom Pleterski.
0: Mhm.
1: Tom Pleterski, legendarni novinar, žal pokojni, osnivač automagazina, Zante Mahkoto, je rekao da, ja sam ga pa spoznao pred tem, da povem, spoznao na Željenskom automobilskom salonu, gdje smo zmeraj svako leto išli, tamo sam ga spoznao, je bio taki, bi rekao, frajerski tip, manekenski, a fotograf pa ogroman, to je zaplatil, masa se zao. I gor na, vem na tej prtljagi piše Auto revija, prva jugoslovanska automobilska revija. Ja grem do njih in spoznam i tako rata prvi veliki intervju u Auto reviji leta 73 na Tomšićevi su še bili. Endi intervju Sanje umirilo 1.18 i on je to delao. Takrat in zdaj da grem nazaj na to. Klic, kaže, Tom je tu, živo, čuj, ti poznaš IMV? Sam rekao, ja, poznam. Poznaš Levičnika? Ne. Ja, kaže, čuj, on je tamo direktor, in je mene, kar ja ga dobro poznam, pa putujem po svetu, rekao, najdi mi enega človeka, oblikovalca, našega, pododarek, ki že nekaj ve. I kaže, i on praša, jesi ti razmišljaj da grem nazaj. Ne, zaenkrat ne, tolk, nisam. Kaj bi išao nazaj, misliš, da je spet na gradbenik ali to? Ne, čuj, ja bom mu povedal, da sam se pogovarali, pa ti razmisli. In čez teden, dva, spet kliče. Kaže, čuj, veš kaj, ta je mužakar je zelo tečan. On je bio general, ali kaj že u vojski, i čisto tako tudi funkcionira. I zdaj mi dao strogo komando, da te moram pripeljati dol. Sar je da ti prideš. Ja sam pred domu išao, mojim staršima preko Mađarske tamo, jer mi laže bilo, ne tukaj. In se rekao, ok, zdaj neki dopust, kaj je bilo, sem prišao tu, u Novo mesto,
0: Katerega leta?
1: Jaz, to je začetkom 75.
0: Uh-huh.
1: Začetkom 75. Jaz sem prišel oktobra 75 potem v Novo mesto. In pridem tu, jodem v pisarno, tam v tajnica, pridem vnotar, on čist po generalskom, zdravo, zdravo, seo, sedi, vse pod komandom išlo. In to ne moram pozabiti, in ja sedim in on nekaj se sagni, izvadi in stavi na mizu buf, viski Jack Daniel. Pogledal sem, nisem ja tako ne pio, pivo sem pio, moram priznati, si na bavarskem živo, ali viski to ne. Rekel, to moraš piti, to živi, to povem kot da, to širiš z vene, drugič, jaz sem sa Jackom na ti, to mi je rekel. Ajde, popio sem to, rekel ovako, ti boš prišel, nije on rekel, a boš, ne, ti boš prišel, naredi sa znam kaj se rabiš za tvoje delo, mi mu to sve nabavili, i imamo, i onda mu sve naredi, kombi treba preoblikovati, novi kombi, prikolice, meni se zmešalo to kad mi se rekao. Potem se še ne hitro išao u razvoj, tamo je inženjer Sever bio, direktor razvoja, on je tudi rekao, kaj boste prišli, Levičnik mi je nekaj rekao, ja, ok, dobro. I se veda, zdaj greš nazaj, prašaš kolege, ja, pa vidi, pa to, zdaj pa se veda, ne smeš prenašati prvič plačo, ne, ni primerjave. Ali ideš pod toj moto, bolje biti prvi u vasi kot zadnji u mestu, mogoče, tudi uporabljaš, tu pa si bio u eni ekipi, ne vem če bi imao ja šancu da budem tamo neki šef, vjerojatno ne. In sam rekao, ok, sam sam bio, moramo še veći, nisam bio poročen. Starši su uvijek rekli, to kad ti odločiš, nemamo kaj povedati. Ja dam odpoved in pridem 50. u Novo mesto. Evo, tu je začela zgodba, že, ja ne vem, po vrsti četvrta prelomnica, tudi jedna od većih, seveda. In začela moja zgodba sa IMV-om.
0: Se pravi, pri IMV-u ste najprej oblikovali počitniške prikolice, a ne?
1: Niti ne. V začetku je bila naloga kombi tisti, IMV kombi znani. In su rekli da treba prednji kod malo usodobiti. In smo neke rizbe imali tu u Drgančevu muzeju, IMV muzeju su tu moje rizbe rastavljene. In to je bila prva naloga. No potem seveda prikolica, počitnička, to je mislim da druga generacija, morali smo novo gnjeti, to je tudi bila jedna zgodba sa Levičnikom, kar ja sam naredio novo obliko, ravna streha, oski modri pas, prej su imali da značilni IMV modra, prej su imali med oknima zelo širok, skoro 60 cm, ja sam pa išao čist oskim, in smo predstavili prototip, je prišel dol, kaže, to ni šanc, to mora široka modra biti med oknima. Ne, gospod Kebe, gospod tovariš, tovariš Levičnik, to nebo mora biti dobro. In naredili smo še atrapo dobesedno, jer se nič ni bilo notar, s širokim. I kad je prišel, u stvari ja sam občutio da on vidio da to nebo, da to ni, ne paše, ne, ali je rekao, ja, vidiš, rekao, direktor Levičnik, ne vem če bo, ja bi rajše ovo, ja mislim da je to boljše. Onda mi tako rekao, dobro, nek bude po tvom, če ta prikolica ne uspe, lako se vrneš u BMW.
0: In je uspela.
1: To je to. In ja ti bila še u zgodovini na eno najbolje uspešnih, neki 22.000 je bilo narejenih, dobro, drugi časi su bili tudi tak, ali bila je 5-6 let se delala, tudi je u muzeju rastavljena. To je bila, moram priznati, eno, ne ena, prvi veliki projekt sa IMV-om.
0: Mm-hmm.
1: Pri kombi je ostalo samo na idejah, pa tudi novi kombi, kad sam ga oblikovao na papiru, pa maketa, je ostalo, jer potem su rekli da pač kombi je, nije isplati se zastareo, pa ne vem kaj, potem su se za Renault začeli sudalavati, jer kad sam ja prišao, tamo su nehali sa bijelim seom i gležima delati, ostine, in je potem ostalo to da sam samo detalje neke oblikovao, masku malo, pa aha, nove barve sam upeljao, su svi bili sivi, pa sam otišao kolor medvode, pa sam eno tako zeleno, pa oranžno upeljao, rdečo, da kad su začeli bolj te živahne barve, no to je recimo da bi, to je tudi neki uspeh, če rečeš, če su bili togi pa samo sivi, ne? To je bilo, potem se vrnem na 3M, ki sem jih poznal še v BMW-u, In sem rekel, zakaj tisti krom trakove, to je ta turisti izvedba, ta bolj bogati kombi, neke lajšne tamo montirajo, pa luknajo, pa tamo šerija pride, dajmo sa folijem to reševati, ja kak to, in trijem so prišli in smo eno folijo okrog nalepili in to je prišel v serijo in je potem to še potem se trijem se razvileno tablo tudi in je v Adria Caravan, ki je posebna izvedba bila in tako da sem spet sodeloval s to firmo. V starem, cilj mi je bil, da apliciram vse, kar sem zunaj se učil in poznal neke, da pripeljem tudi v IMV takratni in to je bil, moram reči, da uspeh je bil, jaz so akceptirali vse, moram priznati, da material se oni na, ja ne vem zdaj, cirka 6000 takratnih nemških mark je bila vrednost od markerov, od plastelina, vse so nabavili, prostor sem dobil, vse, pisarno svojo, tako da potem sem rekel, to je to.
0: Pa ste, gospod Gedel, že takrat vedeli, da bo Adria postala tako močna in prepoznavna znamka?
1: Ja, ok, takrat je bilo, moram reči, da ena problemnica je ta leta tudi, čekaj, da se ne mimo streljam, ne vem, če žena sliše to dajo, še si se je spoznal svojo ženo, 77. aprila 16. sem se poročil, tako da ne bom pozabil obletnico poroke, jer je na dan mojega rojstnega dneva. Naslednje leto bo 50 let, da smo skupaj. Namreč, kaj je še pri oblikovalcih? Slišali ste za Robert Lešnika, ki je kao, ne moj učenc, ali nekaj otkril, ki je zdaj direktor dizajna v Mercedesu za zunajno obliko. Oblikovalci se poročijo tam od 32 do 35 let. Zato, ker da takrat nemaš obveze, ideš tu firmo, menjaš to firmo, ne rabiš nike. Če že družino imaš, potem moraš pa paziti malo, kaj delaš. Ne? Kam greš, kako greš, ali boš tu dal odpoved, pa greš tam, moja prilika, recimo vratjeni iz Nemčije. Da se gremo nazaj na Adrio. Adria takrat še bila sebe pod IMV, Adria Caravan, bila znana. In mi, kad smo išli na sejme, tamo 77, takrat je bilo v Esnu, sejem, je Adria bila zelo priznana znamka, takrat že. Velika. Ja vem, kad je Levičnik prišel, to so oni, moram reči, ti dobavitelji, kar skoro salutirali, mirno stajali, Levičnik prihaja. In moram reči, da jih je on tudi zelo dobro vladao, te dobavitelje. Tako da je, moram reči, že 70 leta, moram reči, prva prikolica bila narejena leta 65. Jaz sem 10 let potem prišel, znači 75. Ne? In je bila to prva generacija, ta se ne šteje v generacijo, ta prva prikolica, ali potem že naloga bila druga generacija oblikovati. Znači je ena precej zahtevna naloga, če ne uspe, pa bo kriza.
0: Kako pa se po vašem mnenju oblikovanje teh počitniških prikolic pa vozil nasploh skozi ta desetletja spreminjalo? Kaj vas je najbolj fasciniralo?
1: Zdaj pri počitniških prikolicah ne nimate kaj dosti. Tehnologija je 60 let stara. Znači, sandwich sistem, sestavljanje, ni nič skupnega s avtomobilskim. Dobesedno, nič. Časija, nadgradnja, poden postaviš. Zdaj je tvoja umetnost kot oblikovalca, levo desno imate ravne stene, to nemaš kaj, razen grafike, sprednja in zadnja stran. Takrat je bilo vse izpločevine, ne postopama, potem smo začeli s ABS elementima, to je tisto termoformirana umetna plastika ali umetna masa, da se to malo omeša prednji zadnji konc. Ali se strani se nič ni dogajalo in ta tehnika je do dan danes taka. Ne? Izjeme so neki poskus, samo s to, ono je potem iz poliestra celega delati, ali sedijske prikolice ostajajo tako, kot so bile pred 50 leti, načeloma. Dobro, oblike so druge, to predaj zadaj, ali so iste. In zakaj, to meni je bilo vprašanje tudi, kad sem imel razstavu v Bistri, zakaj? Zakaj, ker ni serije? Vi zdaj delate, koliko bo Adria delala, sve skupaj 15.000 produktov, ali tu so Ivani unotar, ne? ni serije kot avtomobilisti. Mi danes računajmo, da se Twingo dela tam električni 200 na dan. Kaj to pomeni? 10 ni 2000. In če ti razviješ eno luč za to avto, se ti izplača čez 2-3 let. Če ti razviješ eno luč posebno za prikolico, rabiš mnogo več let, jer ni serije zadaj. In zato je ta prilagajanje, ne moraš aplicirati to, kaj avtomobilisti delajo, na počitničke prikolice. Tudi avtodom je podobna zgodba. Ne? Zdaj pa, če se vračamo na prelomnico, zakaj gremo iz IMV-a? Spet ena, bi rekel, prelomnica. Ne? Takrat inženjer Martin Sever je bil direktor razvoja v IMV-u, potem je išel tamo, 89. V Ljubljano delati. In me enkrat kliče, da pač v tamo išče oblikovalca. Podobna zgodba, ko sa Auto Unionom. Ja, imajo šasijo narejeno za turistični avtobus in vejo za tebe, če bi ti prišel k njima delati in to in to. In takrat je ratalo ta sa tamom in sem ja 83. išel v Maribor. Takrat smo že imali dve ščerke, Silvijo in Simono, ženo, znači opet, ni taka samo odločba, bi rekel, skup sedimo, pa kaj da naredimo. Seveda, zdaj bila tista zadeva v Maribor. Prvo si mislil na šoping, ne, meja je blizu, Lipnica, grad, ajaj, tu pa Novo mesto, vemo. In potem kadrovski stan, pa to, pa avtobus, seveda, če to pogledamo, še bolj bliže vozilu, ne osebnem, ali še bolj bliže avtobus,

0: Tako v zadnjem delu današnje oddaje naš vsakdanjik, ko gostim gospoda Georga Gedla, pa še nekaj o stvarih, ki jih še nismo slišali danes. Gospod Gedl, vi verjetno še danes rišete avtomobile. Kaj vam pri tem, kaj vas pri tem tako privlači? No?
1: Ja, namreč, spet grem zgodbo s Autorevijo, Automagazinom. Jaz sem sodeloval s njima za vsako številko, to je tudi interesantna zadeva, kot je še bio Martin Česen, žal pokojni, glavni urednik, sem niso za vsako številko zgodovino avtomobilov, avtomobilskih tovarn, modelov. Tudi pisal o mladim talentima, on je to hudo, mislim, res podpiral. Med drugima v tej zgodbi je tudi Robert Lešnik, je danas je direktor oblikovalskega oddelka Mercedes-Benz za zunajno obliko osebnih avtomobilov in je tamo 91. Bio prvi avtomobilski salon v samostojni Sloveniji, Ljubljani. On je pred tem, da njegovu zgodu malo povem, je nekaj podobnega z mojo, je on je strojni tehnik, ali je hotel biti oblikovalec. Zdaj mu nekaj povedal, ki se stokrat že povedal, ali žal bom še enkrat, in on je hotel biti oblikovalec. Je se trikrat prijavil na Akademijo za oblikovanje v Ljubljani, na ALU, žal ni bil sprijet. Zakaj, kštaknega zloga, ne vem. Rezno sem ja tudi takrat predaval na ALU. Ja sem na Akademiji predaval 10 let predstavitelne tehnike s študentima. In zgodba je bila taka, da pa sem potem vodil rubriko Mladi talenti v Automagazinu. Bilo jih je več, Jeftić, on je v Škodi zdaj, med drugima tudi Lešnik, ki je potem še maketo naredil in smo objavili, pa Praper Aleksander je bio, kaj je še zmeraj tu v Mežicah, in smo to razstavili tam v Ljubljani, na razstavnem prostoru Automagazina. Potem, ne vem, kdaj sem bil na enem sejmu, ne vem, Frankfurtu ali Hanoveru, in sem srečal gospoda Galitzendorfera, takratnega, interesantno, takratnega direktora zunajne oblike Mercedes-Benz. To je tudi ena zanimiva zgodba. In smo se pogovarjali, on je rekel, on je Bavarec. Ja sem ja bio tudi takrat, je od mene tišel. Čuj, Georg, gdje ti pridi enkrat obiskati oblikovalsko? Bom ja se organiziral. Ok, mi smo išli, ne vem zdaj, kad točno katerega leta, vem, da smo kadeta še imali takrat, in pripeljeti celo družino. In smo išli svi, Simona, Silvija, žena Ružica i ja. S kadetom išli gor, že bio najavljen sprijemo je neki gostilni zvečer, piše direktor komunikacije, Pierre. Drugi dan je tako rekao, raspored, en od Pierreva pelje vašu družinu muzeji, pa ne vem kaj, vi pa greste s njim u oblikovalski odelek u Akademiju za oblikovanje Pforzheim, ki je zdaj svetovno znana. Smo išli tam, takrat sam išao do Lešnika, do družine njegove, tam u Mariboru, i sam rekao, ja grem zdaj gor obiskat Mercedes design biro, design odelek, daj ti meni neke ris tvojih. Tukaj imaš narištenih, mogoče ja ne vidim u tebe tale, ne vem, a drugi ne vide, ali ja vidim. Bom pokazal gor, temu direktoru dizajna. I on da me risba i gremo gor i potem je rekao, idemo na jedno kosilo, pa še rektor univerza, to je zelo velika akademija, nakit, moda, vse. I se rekao, Jozef je on bio tako, direktor, Jozef, čuj, ja imam neke risbe tu, od enega, dej, pokaži mi. I kad mu pokazao, rekao, kje ta dela? Kažem, nič ne dela, ta bi hotel študirat. Kaj? Jutar prijavnica, da pride. Ok, ja pridem domu, robi, evo, prijavnica, prijavi se in je začela njegova zgodba, dobesedno, skupaj z menoj, jer on še zmeraj v tih intervjujih spominja, da moj Google je takrat bio Gero Gedl. In on je prišel meni v Maribor, nauči se to risanje in se rekao, čuj, prijavi se. Prijavio se, sprijeli, to je samo neke risbe, i onda kišao na enodnevni umetnički utis da nekaj risat in bio sprijet, ali med 400 študentov je dobio največ pik 12 kao izjemni talent. In tu je začela njegova karijera zdaj, ki mi je zelo vesel, da je začela. In ga takoj že Volkswagen, bi rekel, pod narekovan kasiral, stipendiral, bil 9 let tamo in kaže, ja, zakaj ni ostal gor, pa je Passata delal, pa golfa, pa ne vem. Ja, zdaj prišla žena v noter, se poročijo in ona je rekla, ja, tu gor ne bom živala. In zdaj začne zgoba, ne? Tako da, so ona prišla nazaj, zdaj je pa na koncu na Mercedesu in ja se zelo vesel za njegov uspeh. Tako da, to je ta zgodba Avtomagazin. In zdaj, če ja grem predavanje dol v Bistri, pa pride generacija, ki je pratila Avtomagazin, jau! Auto, pa vi, ja sem bral auto, pa vi ste risali o mladim talentima. Neko, tako da, in to te daje, meni parka se mi dogaja, evo, trenutno zdaj, če rečemo, zakaj avtomobile, sem se se starodobnikima ukvarjal, mislim ukvarjal, pa sem član tudi Mercedes-Benz kluba, pa nimam Mercedesa, ali imam zdaj predavanje v mestni hiši Ljubljani 5. o mom šefu Paul Braku, Francozu, ki je bil BMW šef, ali bil 10 let v Mercedesu in najlepše avto je takrat oblikoval. On je še živ, imam kontakte s njim v Francije, 93 let ima, Paul Brak. In kad to gledam, te zgodbe, isto njegove, on je čist slučajno neke rizvice poslal Mercedesu, ki je zaposlili, ta zgodba se vleče in potem sem ne otkrio, skoro sem gledal starodobniki, sem začel risati, izdal koledare, ne vem koliko, če to leto ne bom stigo, in imo razstavijo starodobniki to. Tako da, jaz sem rekel, moramo še povedati, jaz sem od 95 do 2016 delo s Adrio, zelo intenzivno kot zunajni sodelavec. Zelo uspešno smo sodelovali, kot freelancer, pogodba letna in oblikovali prvi poliintegrist, prvi integrist na Renault. Mislim, sodelava samo lahko zaželiš, da delaš takom firmo. Tudi ekipa izredna v razvoju. In sve to. In je to je bilo meni vrhunsko. In takrat potem 2016 bila poslovilna, se rekel, zdaj konc, tako si imam, mislim, da je 71 let. Zdaj pa je konc, zdaj pride tiste, že nam sestanki, pa ovo, pa da ovo, strategija, pa to, ja sem pa ta praksa. To ideja, naredi maketu, gremo dalje. Ne, je rekel, zdaj pa je dost, ja še zmeraj grem na kavu, tamo popiti to, ali to je ta zgodba. Ali avtomobili še skozi mi ostaju v nekaj ukri in hirišem Mercedese, Bugatti, je to, imam tudi naročila parkat in potem sem začel še oblikovati za Plastoform, takoj kot sem nehal sa Adrion, neke konceptno zadnjo steno za avtodome, ali potem sem precej nehal s industrijskim oblikovanjem in sem se sfokusiral na starodobnike. Pisal članke, bile razstave, tudi v Novom mestu, v Kolandiji, v Ljubljani in tak dalje. Zgodba ta, zdaj pišem z eno revijo o znanih dizajnerjih, ki so delali krasne avtomobile, oblikovali, znači skozi v stiku. In potem, 3 leta nazaj, ja sem predelal s avtorsko agencijo, precej, ali to je zdaj spremenjeno, ogromno stroški, in sem se odločil, da sprem SP. To so se vsi smejali. Spomnim se, kaj danes, idem na IPES, gospa, ja bi odpovedal, koliko 3 leta, koliko sem jaz zdaj, ja, 77 sem imel, koliko, 78. In rekel, ja bi odpovedal SP, ona me gleda. Kaže, gospa, kaj ne smem, ja, smete. In sem 2 ure odprel, je, bač funkcionira to, hočeš račun, izpostaviš, greš. Ne? In to je tudi zgodba bila onda v Adriso, rekli, veš kaj je novega, Gedli SP odprel. A lako pridemo, tebi se zaposliti. Ja kažem, ok, če bo biznis, tu je. Ni problem. No, potem, seveda, če zdaj grem čez poprek, malo govorim, ali to, kaj mi zdaj pride. Ja sem 2014 imao u Podbrezniku start-up predavanje mladim dizajnerima. Zelo uspešna, iz cele Slovenije su prijavili, ti su zdaj svi že diplomirani i to, in zdaj, koliko let nazaj, 3-4 let, imam predavanje u Ljubljani, Galerije Štern na Tržaški, tudi dizajnerima, ali pridu tudi, evo jedna zgodba, jedna učenka je plus 50, ni plus 50, okrogli 60 ima. Je poslovna tajnica na Fraportu v Ljubljani in je neke risala prej neke abstrakte. Jaz sem začel predavati to in avtomobile, seveda. Jel, avtomobil ima vse vnotar. Ne? Imate steklo, imate prozornost, imate lak, imate krom. Če zdaj tu šalico obliko in ima dve barve mogoče, pa nič drugo. Znači avto, prozornost, steklo in tako dalje. In ona je začela risati in zdaj pa prodaja risbe. Proče je narišala po naročbi in prodaja. Jaz sem rekel, jaz sem vesel. Znači uspel sem speljati tisto, da ona zdaj riše avto in rekel, Georg, joj, veš kaj tu mogoče težavo imam, svetuj mi, Ferrari je zdaj risala in je uspela in prodaja risbe.
0: Krasno. Gospod Gedel, da mečkan se ozreva tudi v nadaljevanje, kot ste rekli, odprli ste svoj SP.
1: Ja.
0: Povejte nam za konec današnje oddaje, kateri pa je tisti avtomobil, ki je po vašem mnenju, ne vem, bom rekla, najlepši, kar jih je bilo kdaj narejenih.
1: Fuh, to je težko, mislim težko. Ni težko, ali ima tih avtomobilov v zgodovini izrednih. Predvsej pri športnih avtomobile je lažje ta odločitev, ne, osebni ja, tudi je. Je pa, rekel bi tak, ikone, avtomobilske ikone vemo nekje, kje so. To je Jaguar E-Type, apsolutno. Mercedes 300 SL, nemški, ne. Mogoče pri Ferrariju Testarossa nekaj iz leta tamo 70, ali oni imajo ogromno tih, pa enkrat ne, enkrat Alfe tudi, Giulie stare, moram reči. Tu so neki avti, ali obstajajo avtomobili večni. In pa niso dizajnerski nakomo. To je Spaček, 2CV, kultni avto. Pa zdaj lahko govorimo o dizajnu, ker ima avto. Rekel, lahko, ja. In kažu, joj. Ne, to je avto in to je. Kateri je naslednji? Ford T. Največ proizveden avto do takrat. Dobro, samo v črni barvi, je rekel Ford. Potem, z doplačilom si mogel drugo barvo. Potem je tu Hrošč, VW, 1200 ali Hrošč, legendarni Hrošč, ki je tu še zmeraj, če ga čez rihtan pogledaš, je to kultni avto in Mini, prvi Mini v seriji. To so neke avti, ki tudi v filmih so nastopili. Recimo, Spaček je v James Bondu noter, rumeni Spaček. Mr. Bean vozi Minija, ne? Potem Aston Martin, potem kasneje tudi James Bondo, Aston Martin tudi noter. Nasi, ali pa Ford Mustang je tudi ena legendarna prve serije, ki je v Steve McQueen vozi ga v baletu v filmu po San Francisco nagaja. Znači, vi imate prilike, ki neki avti postoje filmske zveze dobesedno. Kultni avti postoje in su filmske zveze istočasno. In tu su avti meni osebno Spaček, prejšnje leto je bilo svetovno srečanje v Postojni, to je bilo nekih 2000 Spačka iz celega sveta, nevetno originalne avto, ne. Dobro, recimo, ja, kaj Katra? Ja, Katra tudi, ok, ali on malo novejšega doba, Spaček je pred drugo sveto, leta 1938 bio koncipiran že, narejen. To je to neke, to su ti avti, kaj današnji avti, ne vem, zgube karakter nekako, sve žive elementi su unutra. Ja vidim u enem autu da su tri auta unutra, ti oblikovanski auti, potem s tim led lučima preveč tega vse gor, da ne govorim o interijeru in mislim da bo, če reče neko ja, kaj ti ipak najlepši, mislim najlepši, pač, ja mogoče dve znamke. To je Volvo, ki ima zelo umiren dizajn in to dizajn živi potem. Si moderni dizajn čez 4 leta skoraj ne moreš ga pogledati. Ni to. Ali Volvo je umiren in Mazda. Ne zato, ker ja imam zdaj Mazdu, ali dobesedno minimalni dizajn, ni preteran, umiren dizajn, večni dizajn. Tako je, tako je tudi pri avtih in te neke znamke današnje istopejo mi te dve. Ostalo pa, dobro, ok, ne vem, meni osebno niso svi všeč ti. Posem električni, tu sem pa čista alergičan.
0: Povejte mi, gospod Gedel, kje trenutno živite in ustvarjate še vedno?
1: Ja ustvarjam Šmareške toplice, Brezovica, številka 5. Tam imam hišo in moj atelje. Moram priznati, da trenutno delal na enem precej spet oblikovanju, ne starodobniku, oblikovanju, upam, da bo uspelo, s enim mladim fantima, delam en projekt, zadnje stene za avtodom je to, samostojno ni naročila, ali gremo v to, da nekaj sodobnega naredimo in juče sem imel njima sastanek, oni grejo zdaj gor v Nemčijo in bojo to predstavili, to je tudi ena zgodba, ena tovarna luči Jokon, ki je delala za Adrio, s njima sem ja oblikoval pred 15 leti ali še več, luč, sem zdaj ja njima pisal in oni se spomnil mene in se predlagal, če lahko dizajne delam s njihovim lučima. In oni so pod narekovanjem zagrizli, dobesedno, in zdaj sem naredil, zadnje dva tedna sem samo to delal, dobro, zablokiraš, ono prekineš, ideš na sprehod, pa ne vem kaj, ali sem eno par dizajnov, eno sem poslal, on je nadušen in mogoče rata spet nekaj, da bojo to dizajn zdaj zadnje stene s novim lučima spet ratalo nekaj. Tako da delamo, zdaj skoraj rekel, industrijsko oblikovanje spet delamo.
0: Krasno. Pri vaših letih poklon, kapo dol?
1: Ja, upam, da bomo še išli. Moram reči, da zadnje, če žena rekla, čuj, imamo ovaj, laboratorij, pa kaže, kakva laboratorija zdaj? Ja, kako se zove ono?
0: Referenčna.
1: Referenčna, no. Ne, referenčna. Vedno mi je zdravnica uvek sa holesterolom malo nagajala, zdravilo, pa to, gospa, nemo nič zdravilo. I gremo gor in idemo unotar, ona gleda. Gospa, kaj je zdaj? Rekla, se v redu. Čakajte, kako se je v redu? Kaj pa holesterol? Ja, v redu je zdaj. A uzmite zdravilo? Ne. Pa kaj delate? Česen jedan svak ujutru fest. Pa se smejala. Tako da ja, za enkrat sve ok. Malo tu bolje, malo ustaneš zglob neki, ali to je ko pri avtih starih. To, ali načeloma smo još še zmere fit.
0: Krasno. Naj vam zdravje služi, pa tudi pero še dela in ustvarite še kaj pomembnega. Če ni, če vi ne, pa tako kot ste sami povedali, prenašate svoje bogate izkušnje tudi na mlajše rodove. Gospod Georg Geda, lepa hvala za obisk v našem studiju, veliko uspehov in vse dobro.
1: Hvala lepa za vabilo in nasvidenje.

lisičke, zajčki, smrčki, pečenice, ali ko jih mušnica zamenja. Joj! Morska goba, šolska goba, hišna goba, lesna goba, goba gobi ni enaka, loči se z imenom vsaka, atomska je pa taka, da po njej ni več junaka, ni junaka, ni življenja, joj!

Zrase, vse se živo gmajni pase, vse od starca do otroka, gobe trga strasna roka, mnogi ne preživijo obroka, nekaj še par dni stoka, a naš narod ne odneha,

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavenc, komedija Naj živi Semško ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Радио Сранка.
1: Radio Sranka iz Novega mesta poslušate, ura je 11, novice. Ta konec tedna po Sloveniji potekajo dogodki ob mednarodni noči netopirjev. Pripravljajo predavanja, razstave, vodene sprehode ter poslušanje netopirjev z ultrazvočnimi detektori. Namen prireditve, ki poteka od leta 1997, je javnost opozoriti na pomen in varstvo netopirjev ter njihovih habitatov. Slovenija pri dogodku sodeluje že od leta 1999. Aktivnosti bodo na različnih lokacijah potekale vse do 20. septembra. Letošnji netopir leta je gozdni mračnik, ki za zatočišče najpogosteje uporablja dupla in druge odprtine v starih drevesih. Netopirje v Evropi ogrožajo predvsem izguba habitatov, prenove stavb in uničevanje njihovih zatočišč. So pa pomembni plenilci žuželk, med drugim komarjev in drugih škodljivcev. V bolnišnici v Splitu je včeraj umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru pri Omišu pred dobrima dvema tednoma. To je druga žrtev tega požara, življenje treh ljudi pa je še vedno ogroženo. Kot so potrdili v bolnišnici, v Splitu je moški kljub intenzivnemu zdravljenju umrl zaradi hudih poškodb, ki jih je dobil v požaru. Še vedno se borijo za življenja treh ljudi, sporočajo iz splitske bolnišnice. Požar pri Omišu je izbruhnil 13. avgusta zvečer.

katedrale iz 12. stoletja razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okrog 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Medtem ko so sever Italije prizadela neurja, so z juga države poročali o vročini. Najbolj vroče je bilo včeraj na Siciliji in Sardiniji do 46 stopinj Celzija. V Rimu so jih namerili 41. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je morala na včerajšnji uvodni tekmi močnega prijateljskega turnirja v Krakovu priznati premoč Poljakom. Domačini so slavili po petih nizih s 3-2. Slovence danes ob 14. čaka dvoboj s Francozi. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto, čez dan namerimo 23-28, jutri pa bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle. Jutri čez dan bodo temperature od 26-31 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V torek pa bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Še nekaj temperaturih zmerjenih ob 10, Črnomelj 26, Kočevje 24, Portorož 29, Novo mesto 23 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji so na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, pa tudi na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Dragonja, na posameznih odsekih Šmarje, Koper in Sečovlje, Izola. Dobre 4 minute so čez 11, to so bile novice na radiju Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gob, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
3: Ja, hitre prste, papa.
2: Ti bom dal hitre prste, smrkavec. Pošteno moraš živeti.
3: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
4: Munda, osebno do glasbe.
5: Vse za trgatev in njegov mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kaze Trebnja Krka. Obiščite nas!
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva u dan vam kraka radio sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Žalujoči vsi njegovi.
3: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Gregor Rajar, Mali Slatnik 30. Novo mesto. Pogrebna svečanost bo v ponedeljek 31. avgusta ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Gregor Rajar, Mali Slatnik 30A Novo mesto. Pogrebna svečanost bo v ponedeljek 31. avgusta ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda 1200 kg zelo kakovostne koruze v zrnju in v strokih. Kličite zjutraj ob 7 ali zvečer od 19. do 20. ure. Telefonska številka za vse dodatne informacije pa 070-685-525. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda 1200 kg zelo kakovostne koruze v zrnju in v strokih. Kličite zjutraj ob 7 uri ali zvečer od 19. do 20. ure. Telefonska številka za vse dodatne informacije 070-685-525. 070-685-525. Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-664-947. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-664-947, torej 031-664-947.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
2: V novi številki računalniških novic si preberite: kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Državni zbor je razpisal 3 posvetovalne referendume, ki bodo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Volivci bodo odločali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Razpravo v državnem zboru so zaznamovala ostra nasprotovanja med koalicijo in opozicijo. V opoziciji menijo, da želi koalicija z referendumi preusmeriti pozornost z odločanja o parlamentarni preiskavi in hkrati povečati volilno udeležbo svojih volivcev. Koalicija in resnica očitke zavračata ter poudarjata, da skupno glasovanje zmanjšuje stroške. Referendum o volilni pravici tujcev je podprlo 46 poslancev, 29 jih je bilo proti. Opozicija meni, da je referendum neustaven, ker je državni zbor o tem vprašanju že odločil. Napovedujejo tudi možnost ustavne presoje. Začetek zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum o istem zakonu je predviden 1. septembra. Tudi referendum o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom je podprlo 46 poslancev. Koalicija in resnica menita, da bi ukrep pomagal pri vključevanju dolgotrajno brezposelnih v družbo in na trg dela. Opozicija pa ga označuje za populističnega in opozarja, da sedanja ureditev že vsebuje varovalke. Referendum o ukinitvi RTV prispevka je podprlo 45 poslancev, 27 jih je bilo proti. Predlagatelji poudarjajo, da ukinitev prispevka ne pomeni ukinitve Radiotelevizije Slovenija, temveč spremembo njenega financiranja. Opozicija pa opozarja, da bi bila javna radiotelevizija brez prispevka bolj odvisna od vsakokratne politike in s tem bolj izpostavljena političnim vplivom. Vsi trije referendumi bodo tako na vrsti 11. oktobra. Ministrstvo za kmetijstvo je deležnikom predstavilo predlog 5. spremembe strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje do leta 2027. Spremembe prinašajo predvsem prerazporeditev denarja med posameznimi ukrepi. Skupna sredstva načrta ostajajo praktično nespremenjena, naj bi pa bila poraba bolj učinkovita in prilagojena potrebam na terenu.

habitatov in vrst na območjih Nature 2000 ter ohranjanju lokalnih sort. Za naložbe v dobrobit rejnih živali je predvidenih dodatnih 35 milijonov evrov nacionalnih sredstev, več kot 30 milijonov evrov pa za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Ministrstvo ob tem napoveduje še prilagoditve trajanja nekaterih obveznosti zaradi zaključevanja programskega obdobja. Predlog sprememb bo zdaj predmet nadaljnega usklajevanja z deležniki. Islandci bodo danes odločali o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Prebivalci vulkanskega otoka v Severnem Atlantiku, ki šteje 400 tisoč ljudi, bodo odgovarjali na vprašanje o tem, ali bi morala Islandija ponovno odpreti pristopna pogajanja z Evropsko unijo. Javnomnenjske raziskave pred referendumom so razkrile, da so Islandci glede vprašanja zbliževanja z Evropsko unijo močno razdeljeni. Medtem ko nekatere ankete kažejo nekaj odstotnih točk prednosti za podpornike obnove pogajanj z Brusljem, druge napovedujejo skoraj da izenačen izid. Če se bodo Islandci izrekli za ta korak, bi potem o morebitnem pridružitvenem pogovoru z Evropsko unijo znova odločali na referendumu. Najverjetneje bi bila potrebna tudi sprememba ustave. Vprašanje članstva v Evropsko unijo je Islandijo zaposlovalo že leta 2009, potem ko je finančna kriza opustošila njeno gospodarstvo. Reykjavik je vložil prošnjo za članstvo, po več letih pogajanj pa je nato leta 2013 nova evroskeptična vlada sprva ustavila pogajanja, leta 2015 pa Evropska unija obvestila, da niso več država kandidatka. Razmislek v smeri obuditve prizadevanj za članstvo so spodbudile tudi geopolitične spremembe. Poleg ruske invazije na Ukrajino so na Islandiji močno odmevale grožnje ameriškega predsednika Trumpa s prevzemom nadzora nad sosednjo Grenlandijo. Šport. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerile z Bayerjem, Olympiakosom, Ferencvarošem, Salzburgom, Sturmom Omonijo, Nec Nijmegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan v prihodnjih dneh. Celjani so po porazu v play-offu za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave dobili tekmece v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Z uvrstitvijo v ligaški del so si ob igranju v izločilnem delu kvalifikacij za Ligo prvakov sicer že prislužili skoraj 9 milijonov evrov, z vsako morebitno zmago v ligaškem delu pa lahko prejmejo dodatnih 450 tisoč evrov, za remi pa 150 tisoč evrov. Vreme napoved za Slovenijo. Ob morju bo precej jasno, drugod bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 26 do 31 stopinj Celzija. Kako kaže? V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmirno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prevrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
2: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 07-34-81-511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07-34-81-511 ali na kz-trebnje.si.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07-33-22-000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: through.
1: Sraka Radio Kihima.
2: Ura je bila 14 na Radio Sraka, čas za novice. Občinski svet občine Mirna se je na nedavni redni seji seznanil s podrobnostmi gradnje enega največjih občinskih projektov, gradnjo novega vrtca. Gradnja novega vrtca se približuje zaključku. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled objekta, vrata novega vrtca bodo za javnost odprta na dnevu odprtih vrat v ponedeljek 31. avgusta o 5. popoldne. Predviden začetek obratovanja je oktobra letos, pojasnjuje župan Dušan Skrbiš.
3: Same razdelilne kuhinje in likalnice je nekoliko zamaknilo predajo objekta v uporabo, vendar je bil ta korak nujen in smiseln za celovito ureditev novega vrtca. Med gradnjo smo sicer ves čas iskali smiselne racionalizacije, ki so ugodno vplivale na končni strošek izvedbe. Cena na oddelek, če upoštevamo, da jih je 8, je dobrih 463 tisoč evrov, kar je manj kot v drugih občinah, ki so v zadnjih 3 letih gradile nove vrtce. Poleg tega pa nam je ostal še prostor za še 2 oddelka in športno dvorano ter knjižnico, kar bomo uredili v letu 2027, za kar imamo pridobljena oziroma odobrena tudi že sredstva Ministrstva za izobraževanje.
2: Občinski svet je med drugim soglašal z oblikovanjem 9 oddelkov vrtca Deteljica pri osnovni šoli Mirna z uporabo povečanega normativa v prihodnjem šolskem letu, sprejel odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali in odlok o obratovalnem času prehrambnih obratov na območju občine. Ker so pred vrati lokalne volitve, je sprejel tudi sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje in o pravilih za predstavitev kandidatov in njihovih programov v občinskem glasilu Informator. Katastrofalne poplave, ki so pred dnevi prizadele Nepal in območje ob meji s kitajskim Tibetom, so po zadnjih podatkih zahtevale več kot 580 življenj, več kot 2400 ljudi pogrešajo. V Nepalu so reševalci zaradi nevarnosti novih poplav pozvali k umiku na više ležeča območja, potem ko se je začelo razlivati jezero v Tibetu. Reševalne akcije so začasno prekinili tudi na kitajski strani, kasneje pa jih znova obnovili. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ocenjuje, da je katastrofa prizadela najmanj 93 tisoč ljudi. Sklad Združenih narodov za otroke pa je opozoril, da je med prizadetimi najmanj 17 tisoč otrok. Grozovite poplave na območju, ki je priljubljeno med romarji in pohodniki, je sprožila zrušitev ledenika v Himalaji. Med pogrešanimi je veliko turistov, in sicer državljani Indije, Avstralije, Združenega kraljestva, Malezije, Ukrajine, Nizozemske, Portugalske, Južne Afrike, Južne Koreje in Združenih držav Amerike. Slovenskega ministrstva za zunanje zadeve so sporočili, da med do zdaj identificiranimi žrtvami poplav ni slovenskih državljanov, so pa vzpostavili stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Šport. V dvorani Zlatorog v Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v rokometni sezoni 2026-27. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim OTP Group Mercator in Mlinotest Ajdovščina. Ob 20. uri pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. V moški konkurenci je bilo od leta 2007 izpeljanih 15 superpokalnih tekem. Zasedba iz Celja, ki je v minuli sezoni osvojila naslova državnega in pokalnega prvaka, je bila najboljša na 8

obmorju precej jasno, drugod vodilno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri, čez dan bodo temperature od 23 do 28, obmorju okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmirno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Vremenska slika. Oslabljena vremenska fronta je po noči prešla Slovenijo, za njo doteka k nam nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo ob severnem Jadranu sončno, drugod pa je čez dan še možna kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo, jutri pa bo pretežno jasno. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjeresko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gob, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču. Toplotne črpalke zrak voda, voda voda ali zemlja voda v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xvojnive.telsat.si ali nič 41 625 406.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobar dan, ura je bila 15, na radio Srankača za popovdanske novice. Državni zbor je razpisal tri posvetovalne referendume, ki bodo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom onovili zakona o parlamentarni preiskavi. Volivci bodo odločali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Razpravo v državnem zboru so zaznamovala ostra nasprotovanja med koalicijo in opozicijo. V opoziciji menijo, da želi koalicija z referendumi preusmeriti pozornost z odločanja o parlamentarni preiskavi in hkrati povečati volilno udeležbo svojih volivcev. Koalicija in resnica očitke zavračata ter poudarjata, da skupno glasovanje zmanjšuje stroške. Referendum o volilni pravici tujcev je podprlo 46 poslancev, 29 jih je bilo proti. Opozicija meni, da je referendum neustaven, ker je državni zbor o tem vprašanju že odločil. Napovedujejo tudi možnost ustavne presoje. Začetek zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum o istem zakonu je predviden 1. septembra. Tudi referendum o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom je podprlo 46 poslancev. Koalicija in resnica menita, da bi ukrep pomagal pri vključevanju dolgotrajno brezposelnih v družbo in na trg dela. Opozicija pa ga označuje za populističnega in opozarja, da sedanja ureditev že vsebuje varovalke. Referendum o ukinitvi RTV prispevka je podprlo 45 poslancev, 27 jih je bilo proti. Predlagatelji poudarjajo, da ukinitev prispevka ne pomeni ukinitve Radiotelevizije Slovenija, temveč spremembo njenega financiranja. Opozicija pa opozarja, da bi bila javna radiotelevizija brez prispevka bolj odvisna od vsakokratne politike in s tem bolj izpostavljena političnim vplivom. Vsi trije referendumi bodo tako na vrsti 11. oktobra. Ministrstvo za kmetijstvo je deležnikom predstavilo predlog 5. spremembe strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje do leta 2027. Spremembe prinašajo predvsem prerazporeditev denarja med posameznimi ukrepi. Skupna sredstva načrta ostajajo praktično nespremenjena, naj bi pa bila poraba bolj učinkovita in prilagojena potrebam na terenu. Denar se bo umaknil z ukrepov, kjer je bilo zanimanje manjše od pričakovanj, med drugim z področji ekološkega kmetovanja, prilagajanja trajnih nasadov na podnebne spremembe ter podpore mladim prevzemnikom kmetij. Več sredstev bo namenjenih naložbam v produktivnost, tehnološki razvoj in digitalizacijo kmetij. Za ta namen se sredstva povečujejo za 4,6 milijona evrov na skupno 64,4 milijona. Prednost bodo imeli mladi kmetje. Dodatna sredstva bodo namenjena tudi kmetijsko-okoljskim in podnebnim ukrepom, varovanju habitatov in vrst na območjih Nature 2000 ter ohranjanju lokalnih sort.

V novičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Prebivalci vulkanskega otoka v Severnem Atlantiku, ki šteje 400 tisoč ljudi, bodo odgovarjali na vprašanje o tem, ali bi morala Islandija ponovno odpreti pristopna pogajanja z Evropsko unijo. Javnomnenjske raziskave pred referendumom so razkrile, da so Islandci glede vprašanja zbliževanja z Evropsko unijo močno razdeljeni. Medtem ko nekatere ankete kažejo nekaj odstotnih točk prednosti za podpornike obnove pogajanj z Brusljem, druge napovedujejo skoraj da izenačen izid. Če se bodo Islandci izrekli za ta korak, bi potem o morebitnem pridružitvenem pogovoru z Evropsko unijo znova odločali na referendumu. Najverjetneje bi bila potrebna tudi sprememba ustave. Vprašanje članstva v Evropsko unijo je Islandijo zaposlovalo že leta 2009, potem ko je finančna kriza opustošila njeno gospodarstvo. Reykjavik je vložil prošnjo za članstvo, po več letih pogajanj pa je nato leta 2013 nova evroskeptična vlada sprva ustavila pogajanja, leta 2015 pa Evropska unija obvestila, da niso več država kandidatka. Razmislek v smeri obuditve prizadevanj za članstvo so spodbudile tudi geopolitične spremembe. Poleg ruske invazije na Ukrajino so na Islandiji močno odmevale grožnje ameriškega predsednika Trumpa s prevzemom nadzora nad sosednjo Grenlandijo. Šport. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerile z Bayerjem, Olympiakosom, Ferencvarošem, Salzburgom, Sturmom, Omonijo, Nec Nijmegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan v prihodnjih dneh. Celjani so po porazu v play-offu za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave dobili tekmece v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Z uvrstitvijo v ligaški del so si ob igranju v izločilnem delu kvalifikacij za Ligo prvakov sicer že prislužili skoraj 9 milijonov evrov, z vsako morebitno zmago v ligaškem delu pa lahko prejmejo dodatnih 450 tisoč evrov, za remi pa 150 tisoč evrov. Vreme napoved za Slovenijo. Ob morju bo precej jasno, drugod bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 26 do 31 stopinj Celzija. Kako kaže? V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmirno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popovdanske novice.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Oče pride na govorilne ure. Janeskove ocene pa so vse prej kot spodbudne. Matematika nezadostno, slovenščina ena, naravoslovje cvek, celo glasbena vzgoja je daleč od pozitivne ocene. S cmokom v grlu oče izdavi razredniku. Vidim, da moj sin razreda ne bo izdelal. Učitelj ga pa vzpodbudi. Ajde, staviva za 1000 evrov, da ga bo.

0: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Pozdravljeni v naši redni sobotni oddaji Povejmo po slovensko na valovih Radia Sraka. Danes se bomo ustavili pri besedi, ki jo v zadnjih letih slišimo zelo pogosto. Najdemo jo v medijih, poslovnem svetu, politiki, šolstvu in tudi v vsakdanjih pogovorih. To je beseda relevanten oziroma relevantno. Če pogledamo njen pomen, je nekaj relevantno takrat, ko je pomembno, bistveno oziroma povezano z določeno temo, vprašanjem ali okoliščino. Torej ne gre samo za to, da je nekaj zanimivo ali pomembno na splošno, ampak da je pomembno za točno določeno stvar, o kateri govorimo. In prav tukaj je njena posebnost. Nek podatek je lahko zelo zanimiv, vendar za naš pogovor ni relevanten. Lahko pa je podatek na prvi pogled precej nepomemben, vendar postane relevanten, če pomaga odgovoriti na vprašanje, ki ga obravnavamo. Beseda relevanten je tujka, vendar je v slovenskem jeziku že precej dobro uveljavljena. Zato ni nič nenavadnega, če jo srečamo v strokovnih besedilih, novinarskih prispevkih ali poslovni komunikaciji. Toda včasih se zdi, da je postala kar nekakšna modna beseda. Slišimo lahko, to ni relevantno, to je zelo relevantno. Potrebujemo relevantne informacije in včasih bi lahko vse to povedali precej bolj preprosto. Ni pomembno, to je pomembno, potrebujemo pomembne informacije. Tu pa pridemo do zanimivega vprašanja, ali je bolje uporabljati tujko ali slovensko besedo. Odgovor ni tako preprost. Tujke niso same po sebi slabe. Jezik se ves čas spreminja in sprejema besede iz drugih jezikov. Pomembno je predvsem, da besede uporabimo smiselno, razumljivo in pomensko pravilno. Če beseda relevantna natančno izraža tisto, kar želimo povedati, jo lahko brez težav uporabimo. Če pa jo uporabimo samo zato, ker zveni bolj strokovno, čeprav bi bil izraz pomemben popolnoma dovolj, postane naše izražanje lahko nepotrebno zapleteno. In prav zaradi tega je beseda uporabna. Z njo lahko precej natančno povemo, da nekaj ni samo pomembno, ampak je pomembno prav v povezavi s tem, o čemer trenutno govorimo. Kaj pa slovenske možnosti? Najpogosteje lahko uporabimo besede pomemben, bistven, ustrezen, povezan ali pomensko pomemben za določene vprašanja. Katera bo najboljša, je odvisno od konteksta. Zato ni smiselno postaviti pravila, da moramo besedo relevanten vedno nadomestiti slovensko besedo. Prav tako ni smiselno, da jo uporabljamo povsod. Najboljši jezik je tisti, ki pove točno to, kar želimo povedati, in tako, da nas poslušalec razume brez nepotrebnega ugibanja. Torej, če povzamemo, relevantno je tisto, kar je pomembno oziroma povezano z določeno temo, vprašanjem ali okoliščino. Beseda je v slovenščini povsem uporabna, vendar naj ne postane le modna zamenjava za besedo pomemben. In morda je prav to najbolj relevantno sporočilo današnje oddaje. Ni pomembno, katero besedo uporabimo, ampak ali z njo res povemo tisto, kar želimo povedati. Hvala lepa za vašo pozornost v oddaji Povejmo po slovensko.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Kaze, Trebnje, Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki NIT 7-34-81-511 ali spletni strani kaze-trebnje.si. Ponavljam, NIT 7-34-81-511 ali na kaze-trebnje.si.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07-33-22-000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Danes bosta v sebinskem smislu pri izbranih pesmih imela prednost mož in žena kot zakonska partnerja, še bolje njun medsebojni odnos. Kot imamo navado, se v tem odnosu tudi pri ljudskem pesenskem izročilu večkrat izpostavijo slabe strani, tudi šaljive, grenke in ironične, kot pa tiste dobre in vesele. Nekakšen stereotip moža, ki je rad pogledal kozarček, in žene, ki bodi si užaljena ali pa lena, je razbrati v vsebinah teh pesmi. Besedila so realistična in v njih ni prav nič romantike, saj je bilo življenje trdo in neusmiljeno predvsem tam, kjer ni bilo denarja in je bila revščina. K temu je praviloma pripomogel še alkohol. Pa se podajmo med te naturalistične podobe zakonskega stanu. Prvo osvetljuje pesem iz turnišča v Prekmurju. Pele bodo sestri Bojnec, Julijana in Ana, Verona Koren in Marija Tuksar.

0: Žene so ponavadi hodile iskat moža v gostilno, kjer so se izgubljali denarci za kruh, moko, sol za majhne otročiče. Pri petju iz Hrastja na Dolenjskem je oblikovno zanimiva vloga moških in ženskih glasov.
1: Oj, ti uboga šleva pijana, kaj še zmiraj to sediš?

0: Kaj pa bo za dušo tvojo, če se ne boš pekla bal?
1: Sveti Petar vrat odprl, zraven pa še pit mi dal.
0: Saj v nebesih

Čeprav smo danes ponosni na naša odlična vina, pa je v preteklosti prav ta pijača povzročala velike človeške tragedije. Zlasti v revnih družinah, kjer so se preživljali s trdim delom, je marsikateri oče, a tudi mati, iskal utehe in pozabe v alkoholu. Družina je obobožala, pogrlil šel še zadnji kos revnega imetja. O tem poje pesem iz Zatolmina na Primorskem. Značilnost tega petja pa je v stopničasti intonaciji.

Kaj pa midva zdaj imava, ko sva že v starosti? Dost trpljenja je za nama, malo pa je lepih dni. Tako sklene pesem iz Lancove vasi na Štajerskem. Težko je bilo v zakonu, kjer je revščina že na samem začetku zakona združila ženo in moža.

V Lancevi vasi, to je ob robu Haloz, kjer je včasih revščina imela še posebno veliko mladih, je nastala še ena podobna pesem, lokalno opredeljena in verjetno mlajšega nastanka. Konec pesmi prinaša več spravljivosti med zakoncema.

Naslednji odnos moža in žene opisuje napev iz Ogorice na Dolenjskem. Zvonki glas Ančke Lazareve in njenega brata Ivana Kralja, oba po domače imenovana Vinterjeva, sta lep primer pevskega dvogovora.

In za konec še na pesem, ki pojo možu in ženi Meški, ki vsak petek kuha puter, da ga v soboto prodaja in vse za vince daje. Mož jo želi spametovati in ji grozi s palico. A kot pri mnogih podobnih pesmih mu žena odgovori, da ji nič ne more, saj ima ženska 7 koš. Pojejo Potočnikovi brat in sestri iz Tevč pri Laškem.

In tako smo prišli do konca današnje oddaje o slovenski ljudski glasbi. Še naprej se imejte lepo ob spoštovanju svojega bližnjega in spet na svidenje prihodni teden. Avtorica oddaje je Jasna Vidaković, bral sem Silvester Zupančič.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko dobim jo je pa.
6: Zame pa so največja sreča,

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice, Vrbina, Hlevi. V sredo, 2. septembra, predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Hinje, Podboršt, Murnice in Goreni Leskovec. V torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš VPD v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš naselje v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Podgorje Pipan v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Črešnjevec, Gorjanci, Črneča vas in Jablance, Gorjanci. V sredo 2. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Sigmat, v sredo 2. septembra predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Golnik Senovo, v sredo 2. septembra predvidoma med 10.30 in 12.30. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorskih postaj Zakal, Breško, Požarče in Svrževo. V torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizko napetostno omrežje Rakovnik. V torek 1. septembra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janeževe Gorice, nizko napetostno omrežje, smer Kamnolom. V torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Polje, nizko napetostno omrežje, Gasilski dom. V torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejce in Manga. V četrtek 3. septembra predvidoma med 8.45 in 13.45. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gob, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Poslušate novomeški radio Sraka, ura je bila 17. Čas za novice. V spominski hiši Otona Župančiča na Vinici so med poletjem končali restauratorska dela, zdaj pa začenjajo z gradbenimi. Če bo vse teklo kot mora, bo prenova hiše končana do leta 2028, ki je razglašeno za Župančičevo leto. Cilj prenove je ohraniti in posodobiti enega ključnih literarnih spomenikov Bele krajine, med drugim pravi vodja hiše Klaudija Jaketič.
2: Restauratorska dela so bila prejšnji teden končana in zdaj gremo z gradbeno-obrtniškimi deli, z zamenjavo strešnikov, oken, podov, sanacijo kletnih delov in potem tudi preureditev dela pritličja in na novo nastavitev prvega nadstropja z novimi vsebinami. Do konca leta naj bi bila gradbeno-obrtniška dela končana, ostale vsebine pa tekom do naslednjega leta, do konca naslednjega leta, vse skupaj pa bi bilo zaključeno z januarom 28, ko se začenja tudi Župančičevo leto na državnem nivoju, tako da bo tudi takrat otvoritev prenovljene hiše in vsi dogodki, kjer sledijo za Župančičevo leto.
1: Celoten projekt bo stal 1 200 000 evrov, od tega bo sta 1 000 000 evrov zagotovila Evropski sklad za regionalni razvoj in država, 215 000 evrov pa občina. Spominska hiša na hišni številki Vinica 9, ki jo obnavljajo, sicer ni Župančičeva rojstna hiša, kot bi lahko kdo zmotno pomislil. Izvirno hišo, ki je nato dobila še prizidek, je zgradil pesnikov dedek, ki je imel v hiši gostilno in trgovino. V njej se je Župančič leta 1878 rodil in živel prvi 2 leti svojega življenja, dokler se ni družina preselila v Dragatuš. Leta 1888 je hiša še drugič pogorela. Na njene mesto je zdajšnjo spominsko hišo postavil trgovec Janko Šimunovič, od njega pa jo je kupil viniški učitelj Franjo Lovšin. Leta 1951, 2 leti po pesnikovi smrti, je bil v hiši urejen eden prvih slovenskih literarnih muzejev. V prihodnjem tednu bo minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj obiskal več dogodkov doma in v tujini. V ponedeljek se bo na Bledu udeležil otvoritve Blejskega strateškega foruma. V sredo bo v Ljubljani sodeloval na forumu obrti in podjetništva, ki ga pripravlja Obrtna zbornica Slovenije. V četrtek bo odpotoval v Osijek na Hrvaškem, kjer se bo udeležil ministerske konference o generaciji prenovi podeželja. Ministri bodo razpravljali predvsem o možnostih za mlade kmete, izboljšanju pogojev za življenje na podeželju in odpornosti kmetijskega sektorja. Od nedelje do torka bo Cigler Kralj v Dublinu na neformalnem srečanju ministrov Evropske unije za kmetijstvo. V ospredju bodo raziskave in inovacije na področju živinoreje ter Evropski akcijski načrt za beljakovine. V nedeljo bo minister obiskal tudi 49. ribniški sejem suhe robe in lončarstva. Državni sekretar Velislav Žvipl se bo udeležil dneva kobilarne Lipica, državna sekretarka Mojca Rjavec pa Šuštarske nedelje v Tržiču. Ameriški predsednik Trump je v NASA-inem centru v Houstonu odlikoval 4 astronaute misije Artemis 2, ki je aprila uspešno opravila polet okoli Lune. Posadka je kot prva po več kot pol stoletja opazovala oddaljeno stran Lune in popoln sončev mrk. Trump je napovedal tudi ustanovitev Ameriške vesoljske akademije za usposabljanje civilnega in vojaškega osebja za delo v vesolju. Ob tem je dejal, da NASA razvija vesoljsko plovilo na jedrski pogon, ki naj bi bilo leta 2028 namenjeno na Mars. ZDA sicer v vesoljski tekmi vse bolj tekmujejo s Kitajsko, tudi pri načrtih za ponovn pristanek ljudi na Luni. Šport. Organizatorji azijskih iger v Nagoji na Japonskem imajo težave z nastanitvami športnikov. Na igre, ki bodo od 19. septembra do 4. oktobra, Potekale naj bi prišlo okoli 17 tisoč udeležencev, kar je 2 tisoč več od prvotnih.

po morju dokaj sončno, drugod bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Come on, ya, flamenco! Away!

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite sprave.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranskih pevk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco naponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
2: Vse za trgatev in njego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru KZ Trebnja Krka. Obiščite nas!
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Fraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. Občinski svet občine Mirna se je na nedavni redni seji seznanil s podrobnostmi gradnje enega največjih občinskih projektov, gradnjo novega vrtca. Gradnja novega vrtca se približuje zaključku. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled objekta, vrata novega vrtca bodo za javnost odprta na dnevu odprtih vrat v ponedeljek 31. avgusta o 5. popoldne. Predviden začetek obratovanja je oktobra letos, pojasnjuje župan Dušan Skerbiš.
2: Same razdelilne kuhinje in likalnice je nekoliko zamaknilo predajo objekta v uporabo, vendar je bil ta korak nujen in smiseln za celovito ureditev novega vrtca. Med gradnjo smo sicer ves čas iskali smiselne racionalizacije, ki so ugodno vplivale na končni strošek izvedbe. Cena na oddelek, če upoštevamo, da jih je 8, je dobrih 463 tisoč evrov, kar je manj kot v drugih občinah, ki so v zadnjih 3 letih gradile nove vrtce. Poleg tega pa nam je ostal še prostor za še 2 oddelka in športno dvorano ter knjižnico, kar bomo uredili v letu 2027, za kar imamo pridobljena oziroma odobrena tudi že sredstva Ministrstva za izobraževanje.
1: Občinski svet je med drugim soglašal z oblikovanjem 9 oddelkov vrtca Deteljica pri osnovni šoli Mirna z uporabo povečanega normativa v prihodnjem šolskem letu, sprejel odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali in odlok o obratovalnem času prehrambnih obratov na območju občine. Ker so pred vrati lokalne volitve, je sprejel tudi sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje in o pravilih za predstavitev kandidatov in njihovih programov v občinskem glasilu Informator. Katastrofalne poplave, ki so pred dnevi prizadele Nepal in območje ob meji s kitajskim Tibetom, so po zadnjih podatkih zahtevale več kot 580 življenj, več kot 2400 ljudi pogrešajo. V Nepalu so reševalci zaradi nevarnosti novih poplav pozvali k umiku na više ležeča območja, potem ko se je začelo razlivati jezero v Tibetu. Reševalne akcije so začasno prekinili tudi na kitajski strani, kasneje pa jih znova obnovili. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ocenjuje, da je katastrofa prizadela najmanj 93 tisoč ljudi. Sklad Združenih narodov za otroke pa je opozoril, da je med prizadetimi najmanj 17 tisoč otrok. Grozovite poplave na območju, ki je priljubljeno med romarji in pohodniki, je sprožila zrušitev ledenika v Himalaji. Med pogrešanimi je veliko turistov, in sicer državljani Indije, Avstralije, Združenega kraljestva, Malezije, Ukrajine, Nizozemske, Portugalske, Južne Afrike, Južne Koreje in Združenih držav Amerike. Slovenskega ministrstva za zunanje zadeve so sporočili, da med do zdaj identificiranimi žrtvami poplav ni slovenskih državljanov, so pa vzpostavili stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Šport. V dvorani Zlatorog v Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v rokometni sezoni 2026-27. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim OTP Group Mercator in Mlinotest Ajdovščina. Ob 20. uri pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. V moški konkurenci je bilo od leta 2007 izpeljanih 15 superpokalnih tekem. Zasedba iz Celja, ki je v minuli sezoni osvojila naslova državnega in pokalnega prvaka, je bila najboljša na 8 tovrstnih tekmah. 4 naslove je osvojilo Gorenje Velenje, po enkrat pa so zmagali tudi grosist Slovan, Krka in Cimos Koper. V sredo, 2. septembra, se bo začelo moško državno prvenstvo v Ligi NLB, konec prihodnega tedna pa bodo na veliko mednarodno sceno stopile tudi krimovke. Pred njimi je prva tekma v skupinskem delu Lige prvakin proti romunski Bukarešti, ki se bo v soboto začela ob 16. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri, čez dan bodo temperature od 23 do 28, ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, čez dan od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmirno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Vremenska slika. Oslabljena vremenska fronta je po noči prešla Slovenijo, za njo doteka k nam nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo ob severnem Jadranu sončno, drugod pa je čez dan še možna kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo, jutri pa bo pretežno jasno. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radio Sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Žalujoči vsi njegovi.
2: Zahvala. Ni res, da si odšel, nikoli ne boš. Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini boš vsak naš korak spremljal v tišini. O boleči izgubi našega ljubljenega sina, Viktorja Blatnika iz Zavradca pri Studencu, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, sodelavcem, sošolcem, motoristom, nekdanjim sodelavcem, Metelkovim iz Podgomile, družini Čeplak, Veroniki in tovarišu Žabkarju za vso pomoč in tolažbo v najtežjih dneh našega življenja. Iskrena hvala vodstvu in sodelavcem Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, policijski postaji Krško ter Mirtursu za vse toložilne besede, objeme in denarno pomoč. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete poslovilne pesmi, pogrebni službi Blatnik za vso pomoč ob težkem slovesu, govornici za ganljive besede slovesa ter sevniški urgenci za vso nudeno pomoč. Naj naša hvaležnost doseže vse, ki ste se poslovili od našega Vikija, ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. V najtežjih trenutkih, ko besede težko najdejo svojo pot, nam vaša bližina, sočutje in podpora pomenijo več, kot lahko izrazimo. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Danice Ručigaj. Danica Ručigaj, prva makedonska pesnica, rojena v Skopju. Oče Anton Ručigaj je bil iz Kranja. Njeno mamo je srečal v cerkvi v Skopju in se vanjo zaljubil. Danica je po vojni obiskovala klasično gimnazijo. Na fakulteti je diplomirala iz južnoslovanskih književnosti. Zaposlila se je na makedonskem kulturnem ministrstvu, ki se mu je takrat reklo Republiški sekretarijat za kulturo. Pesmi je začela pisati v času šolanja. Leta 1960 je izdala pesniški prvenec, kar je bil prelomen dogodek za makedonsko literaturo, saj je bila to prva pesniška zbirka v Makedoniji, ki jo je napisala ženska. Danica Ručigaj je zato prva makedonska pesmica. Izida druge zbirke Ujetniki vetra ni dočakala. Jezikovno in oblikovno je bila samo svoja. Velike začetnice in ločila je uporabljala mimo pravopisa. Posamezne njene pesmi so predene v več jezikov, tudi v slovenščino. Osrednja tema pesniškega opusa Danice Ručigaj je ljubezen, ki je v motu prve knjige povzdignjena na raven vere. Pridružujejo pa se ji medosebni odnosi, položaj ženske in telesnost, pri čemer se nežnost in navidezna naivnost prepletata z neposredno strastjo. Preberimo njeno pesem z naslovom Ime ti je moški iz zbirke Srebrne nočne igre in Ujetniki vetra. Zbirko je prevedla Maja Kovač, profesorica slovenščine, južnoslavistka in kulturna antropologinja. Ime ti je moški. Z ničimer te ne morem primerjati. Ko te vsrkavam skozi svoje oči, kličem vsa slepila na pomoč, da te ne bi videla. Zame si takšen, kakršen nisi. Iluzijo o tebi bom prilepila kot plakat na slehernega drugega mimoidočega, da te ne bi videla takšnega, kakršen si. Kaj ti ljubim te. Moški si, jaz te bom ustavila. Z vsakim utripom v svoji krvi se ti predala, kaj ti nisi niti ti, niti on. Predstava o tebi bo končana v enem brezimnem krogu. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povšek.

Otroci, čas je za pravljico. Tokratno pravljico z naslovom Pisalna miza bom prebrala iz knjige Svet je kakor Rika Raja, avtorice Anje Štefan. Nekoč je živela kokoška, ki jo je rado poslušalo skoraj vse, kar je nosilo perje. Kot iz rokava je stresala pesmi in pravljice, predvsem pa drobcene modrosti, ki so kokošim pomagali živeti. Zapiši, zapiši, zapiši, so jo prosile, in kokoški se je zazdelo, da bi jih mogoče res lahko. Kajti modrosti priletijo postopoma, ena po ena, potem pa jih bodo imele kar na kupu in vedno pri roki. Ja, kar zapisala jih bo, ampak kako, če nima niti svinčnika in niti papirja? Česar nimaš, pa bi rad, pojdi v pravo stran iskat, si je rekla kokoška, segla v lonec pri hranki in se pognala na trg. Na trgu si je kupila zvezek z zelenomodrimi platnicami in krasen črn svinčnik. Pospravila ju je v torbico in stisnila pod perutničko. Ko je odhajala, pa so se ji oči ustavile še na stari pisalni mizi. Imeti svojo pisalno mizo, če bi jo imela, bi bilo modrosti gotovo še več. Ja, kar kupila jo bo. In jo je res. Naložila si jo je na hrbet in se odpravila proti domu. A s hrastovo mizo na hrbtu se pot presneto vleče. Vidiš, si je rekla kokoška, pa imam novo modrost. Pomni vedno in povsod. Težek tovor, daljša pot. O, ko bi bila doma, takoj bi sedla in jo zapisala. Tako pa je hodila in nosila. Žal ji je bilo, da malo prej ni sedla na sosedov voz. Lahko bi se peljala, zdaj pa se takole muči. Zakaj ji je bilo nerodno? Ah ja, kako že pravijo, kdor ne sprejme pomoči brez potrebe, sam trpi. Tudi to bom zapisala, je mrmrala in hodila dalje. Presneta miza, kot bi z vsakim korakom postajala še težja. Kdor zdrži, se utrdi, se je prebujala kokoška. Tudi to bom zapisala. Hodila je in dobra volja je vidno kopnela. Težka je, težka, morda sem pretiravala, se je oštela. Kaj ti, če si naložiš preveč, hrbet je vse bolj boleč. Tudi to bom zapisala. Hodila je, korak se ji je že pošteno ustavljal. Da ni vse skupaj malo neumno, jo je spreletelo. Konec koncev tudi moja stara kuhinska miza zdrži papir. Naj razmislim, kako naj rešim tole sitnost. A prava sitnost se je šele bližala, kajti za grma je stopila lisica in gotovo ne zato, da bi ji pomagala. Kokoška, mizo neseš, je rekla. Tudi jaz bi imela tako mizo. Lahko ti jo prodam, no, dam, se je popravila kokoška in položila mizo na tla. Saj je ne potrebujem tako zares, se je namuznila lisica. Mislim, le za hip jo potrebujem, le toliko, da si malo postrežem na njej. Postrežeš? S čim? S tabo, kokoš, bevskne lisica in se začne. Kokoška na mizo, lisica za njo, kokoška do krošnje, zveje na vejo, ne, ni beverica, a če gre za res, potem pa zmore, napenja in se prhuta, dokler se ne znajde vrh drevesa. Lisica upije in preti, takrat pa nad kokoško nekaj zakrili, nekaj jo zgrabi, želeti nad gozdom, pogleda, kragulju je ujel, kar je še slabše ali vsaj enako slabo. Presneti, kremplji, se strese kokoška. Kako me držijo? Konec je, konec. Ne uidem mu več. Edino, z besedo še lahko preizkusim. In začne. Naj sonce vam zmeraj zlati perutnice, ker ste me rešili nadležne lisice. Nič, kragul kar leti. Naj veter prijazno vam piha pod krila, ki mene so hude lisice rešila. Lisica že, mene pa ne, reče kragul in kokoško spreleti, da je smrt mogoče res čisto blizu. Kaj ji ostane? Nič, kar pesni. Naj zdravje ohranijo vaše oči, naj v kljunu se vedno najboljše jedi. Recimo, kokoške, reče kragul. Kokoška se strese, a pesni naprej. Naj močni ostanejo kremplji noge, ki letat učijo kokoške uboge. Letat? Pomisli kragul. Da bi te jaz učil letat, mogoče pa res. In jo za šalo izpusti, da bi vedel, kaj bo z njo. Kokoška pada, maha, vrešči in puf, pristane v mogočni robidi. Kregul se spusti za njo, pogleda, po robidi ne bo lezel, zato ukaže. Ven, takoj!
Nič, kokoška je tiho, kot mrtva leži sredi trnja. Ven, zakliče Kregul. Ona se ne premakne. Kregul je jezen. Urobil stopi in ko se opraska, je jezen le še bolj. Salaminska kokoš, si reče. Saj ni vredna, da sem ves poboden. Odleti in jo pusti urobiti. Čakaj, kako sem že rekla, kadar si v krempljih ne bodi potrt, prava beseda premaga še smrt. Kar takoj bom zapisala. In je res. Ne vem, kaj vse se je še znašlo v njenem zvezku, vem pa, da take zgodbe, kot jo je po tistem govorila kokoška, zlepa ne najdeš. Kako že gre? Nekoč je živela kokoška, ki jo je rado poslušala skoraj vse, kar je nosilo perje. Na Radiu Sranka ste pravkar poslušali pravljico. Otroci, lahko noč.

0: na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dober večer, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Ura je odbila 20, z vami je Radio Sraka in na vrsti je torej prav kmalu 847. lestvica Sraka ima dolgi rep. Najprej pa predstavitev. Danes bom preživela ta sobotni večer vse tja do polnoči Marjanca Rozman. Najprej bo čas za našo in vašo lestvico narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep. Od 21. naprej pa vse do 24. ure pa vaše glasbene želje. Lepo dobrodošli, lepo se imejmo vsi skupaj in preživimo lepo zadnjo avgustovsko soboto oziroma sobotni večer. Dobrodošli!

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako je, z vami Radio Sraka in kot sem že povedala, 847. listvica Sraka ima dolgi rep. Listvico narodno-zabavne glasbe lahko poslušate vsak sobotni večer od 20. naprej na naši frekvenci 94,6 MHz in seveda tudi preko različnih internetnih povezav. Kako ste glasovali ta teden, kako se je vse skupaj šlo, katera pesem je dobila več glasov in se uvrstile morda mesto višje ali kako drugače, vam razkrijem prav kmalu. Najprej pa bomo na 10. mestu slišali skladbo Plesavka, zapeli in zaigrali bodo člani ansambla Užitek. Ansambel Užitek je mlada štiričlanska narodno-zabavna zasedba, ki prihaja z prelepe Dolenjske, natančneje iz okolice Šentjerneja in Trebnjega. V zasedbi grajo in prepevajo štiri fantje – Jure, Jan, Joško in Matej. Zanimivost je, da fantom na vajah z dragocenimi glasbenimi nasveti občasno pomaga Emil Šinkac, sicer član ansambla Pogum, ki je sosed enega izmed članov. Torej bomo slišali skladbo Plesavka, gre za poskočno in energično skladbo, ki temelji na resnični in zabavni zgodbi za eno od njihovih veselic, kjer je član ansambla dobil navdih med igranjem za dekle pod odrom. Avtor besedila in glasbe je Jure Drolc, član ansambla. Torej na 10. mestu ansambel Užitek in skladba Plesavka.

Nadaljujemo z našo in vašo listvico. Sraka ima dolgi rep, na 10. mestu smo slišali ansambel Užitek plesavko, gre za polko, pa tudi v tem ritmu bomo nadaljevali. Na 9. mestu ta teden, še prejšnji teden na 7. mestu ansambel Petan ter skladba Težki frajer in kot že rečeno tudi polka. Prisluhnimo.

Ste se že dobro ogreli, če ste morda že kar začeli plesati, spoštovani poslušalci, dve polki in še ena čaka, ali pa še več, kaj ne? Na osmo mesto ta teden ansambl Jureta Zajca ter skladba Fešta Gauda Alpa Žur. Torej, še kar nadaljujemo v ritmu polke na valovih Radia Sraka v 847. listvici narodozabavne glasbe. Sraka ima dolgi rep z datumom 29. august 2026.

0: Radio Sravnaka 94,6 MHz.
1: Slišali smo živahno skladbo ansambla Jureta Zajca Fešta Gavda Alpa Žur, torej preprosto sporočilo, spevni refren in značilni zvok ansambla, vabi na plesišče, ta dokazuje, da je prava zabava, povezuje ljudi vseh generacij. In že smo pri sedmem mestu. Tokrat bomo slišali na njem ansambel Saša Avsenika ter skladbo Rafaelo. Ansambel Saša Avsenika nadaljuje bogato glasbeno tradicijo družine Avsenik, ki že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih narodno-zabavnih ansamblov pri nas ter tudi v tujini. Pri ustvarjanju skladbe so združili moči priznani avtori, za glasbo so poskrbeli Tomi Budin, Matjaž Vlašič, Saša Avsenik in Matic Plebel, besedilo pa je ustvaril Dare Kavrič. Torej na sedmem mestu ansambel Saša Avsenika ter skladba Rafaelo.

20:16, spoštovani poslušalci, z vami je Radio Sraka in Lestvica Sraka ima dolgi rep. Prišli smo do 6. mesta, na 7. mesto pa smo slišali ansambel Saša Avsenika Rafaelo. Le kateri ansambel se nam bo sedaj predstavil? Gre za ansambel Prisrčniki ter njihovo skladbo Gori, gori. Ansambel Prisrčniki svojo mladostno energijo, pristnim nasmehom in ljubeznijo do narodno-zabavne glasbe že nekaj časa navdušuje ljubitelje dobre slovenske glasbe. Njihove skladbe so namenjene predvsem veselju, druženju in tistim lepim trenutkom, ki so ob glasbi, ko se ob glasbi povežemo in tudi zavrtimo. Avtor besedila in glasbe je Timi Krhlanko. Sedaj pa zopet polka na 6. mestu, ansambel Prisrčniki in Gori, gori.

0: Res, vsaka skladba je bolj živahna, bolj vesela in še kar v ritmu polke nadaljujemo, torej gori, gori ansamble Prisrčniki na 6. mestu. Smo na ponovici vaše in naše lestvice. Na 5. mestu se nam bodo tokrat predstavili člani ansambla Boršt ter skladba s skladbo Po službi na pivo. Ansambl Boršt deluje od leta 2015 in prihaja iz okolice Dvora pri Žužemberku. V preteklih letih so se uveljavili z več uspešnimi skladbami ter festivalskimi nastopi. V zadnjem obdobju pa se z nekoliko prenovljeno zasedbo nadaljevali svojo glasbeno pot z novo energijo in svežimi idejami. Slišali bomo torej skladbo Po službi na pivo. Ansambl Boršt gre tudi za polko.
1: Ej, prijatelj! Gremo na pivo!

0: 20 in 24 minut, z vami je Radio Sraka, prišli smo do četrtega mesta. Predstavili se nam bodo fehtarji s pesmijo Mali Barabin. Na slovenski glasbeni sceni fehtarji nadaljujejo uspešno zgodbo z novo skladbo Mali Barabin. Skupina, ki je znana po svojem energičnem podeželskem rock'n'rollu in nalezljivih refrenih, tudi tokrat ostaje zvesta svojemu stilu. Pesem Mali Barabin je del njihovega novega albuma Strici so mi povedali, ter prinaša zabavno zgodbo zapakirano poskočne ritme, ki kar vabijo k prepevanju. Za besedilo in glasbo je poskrbel Alen Klepčar. Torej na četrtem mestu fehtarji Mali Barabin.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

3 minutke oziroma le še 2 minutki manjkata do 9:30, 20 in 28 minut, to je bil Mali Barabin v izvedbi Fehtarjev na 4. mestu. Na 3. mestu pa bomo ta teden slišali ansambel Nemir ter njihovo lepo skladbo za, ja, takole tudi zagotovo poroke, danes je vajin dan. Ansambel Nemir, slovenska narodno-zabavna skupina, ki poleg energičnih nastopov izstopa tudi po značilnem večglasem petju. Zanimivost pri ansamblu je, da veliko pozornosti namenjajo odrskemu nastopu in stiku s publiko. Prav ta kombinacija kakovostne glasbe, večglasnega petja in odrske energije jim je pomagala, da so si ustvarili prepoznavno mesto na slovenski narodno-zabavni sceni. Danes je vajin dan, gre za delo ene in edine danes žal že pokojne Fanike Požak. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Torej na 3. mestu ansambel Nemir in skladba Danes je vajin dan.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Oče pride na govorilne ure. Janeskove ocene pa so vse prej kot spodbudne. Matematika nezadostno, slovenščina ena, naravoslovje cvek, celo glasbena vzgoja je daleč od pozitivne ocene. S cmokom v grlu oče izdavi razredniku. Vidim, da moj sin razreda ne bo izdelal. Učitelj ga pa vzpodbudi. Ajde, staviva za 1000 evrov, da ga bo.

Tako pošali dneva še dve mesti in seveda nov predlog tega tedna. Najprej na drugo mesto ansambel Evonas ter skladba Se mi zmešalo je. Gre za ansambel Evonas, tričlanska zasedba, ki jo sestavljajo Jernej, Sebastian ter Andrej iz okolice Novega mesta. Tokrat predstavljajo svojo najnovejšo polko Se mi zmešalo je, ki nosi hudomušno zgodbo, lahkota ritem in dobro mero domače narodno-zabavne glasbe. Torej prisluhnimo skladbi Se mi zmešalo je in ansamblu Evonas, tokrat na drugem mestu.

Tako prav smo prišli čisto do vrha. Ta teden na prvem mestu ansambel Razgled ter skladba Elegantno okrogla. Ansambl Razgled je slovenski narodno-zabavni ansambel iz okolice Ljubljane. Ime so se izbrali po razgledu stoškega čela, člane pa povezuje prijateljstvo, veselje do igranja v živo in ustvarjanje lastne avtorske glasbe. Zasedbo sestavlja 5 glasbenikov, ki nastopajo na porokah, veselicah, zasebnih praznovanjih in drugih prireditvah po Sloveniji. Delujejo pa od leta 2007. Za besedilo je poskrbela Dragica Šteh, glasbo je ustvarila Monika Grabrjan, na prvem mestu torej ta teden prvič ansambel Razgled in skladba Elegantno okrogla. Prisluhnimo!

Tako tudi zaključili smo s polko, torej prvo mesto ansambla Razgled Elegantno okrogla. In seveda preden odpovemo vsako lestvico, je čas, da slišite predlog tega tedna, za katerega boste lahko glasovali. Tokrat vam bomo zavrteli skladbo ansambla Juhej Nič ne vidiš, nič ne slišiš. Predlog tega tedna ima nekoliko hudomušen naslov, kot že rečeno, Nič ne vidiš, nič ne slišiš, ansambla Juhej. Ansambel je na slovenski narodno-zabavni sceni prisoten že vrsto let. Prihodnje leto pa bodo obeležili prav poseben jubilej, 25 let glasbenega ustvarjanja. V današnji zasedbi ustvarjajo Mitja in Boštjan Hosnar, Simon Tavčar, Luka Knez, Grega Sevčnikar in Anita Plazel. Svojim glasbenim delom ostajajo zvesti tradiciji narodno-zabavne glasbe, obenem pa radi posežejo tudi po nekoliko bolj sodobnih in hudomušnih zgodbah. Takšna je tudi njihova nova skladba Nič ne vidiš, nič ne slišiš. Že naslov pove veliko, govori namreč o ljubezni, zaljubljenosti in tistih trenutkih, ko zaradi močnih čustev marsičesa preprosto ne vidimo in ne slišimo. Za glasbo in aranžma je poskrbel Simon Tavčar, besedilo je napisal Anže Zavrl. Ob pesmi je nastal tudi video spot, ki zgodbo skladbe še dodatno približa poslušalcem. In čeprav je tema ljubezenska, je skladba predvsem poskočna, spevna in takšna, kot jo od ansambla Juhej tudi pričakujemo. Z veliko dobre volje in energije. Ansamblu Juhej želimo še veliko uspešnih glasbenih kilometrov, ob njihovem prihajajočem jubileju pa seveda tudi veliko lepih trenutkov na odrih in med poslušalci. Zdaj pa dovolj govorjenja, čas je za skladbo. Prisluhnimo predlogu tega tedna ansambla Juhej. Nič ne vidiš, nič ne slišiš.

Tako za nami je tudi predlog tega tedna ansamblju Heter, skladba Nič ne vidiš, nič ne slišiš. Lestvico domače glasbe Sraka ima dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik, vsak zadnji petek v mesecu pa revija Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naš naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog lahko date tudi na naši spletni strani radiosraka.com. Oddajo je sestavila Marjana Blažič, brala sem Marjanca Rozman. Še na uro poglejmo, 20:47. Od 21. naprej pa vaše glasbene želje v Srakini sobotni veselici.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gub, jahanje ponjev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Rad bi dal dekletom primeren nasvet, praktično navodilo, fantom pa opozorilo. Ne bi rad, da bi se vam kateri zgodilo, kot se je pri nas doma naši Pepi, ko se je naša Pepa poročila. Ko se je naša Pepa poročila, je rekla, delala pa že ne bom. Jaz sem se zato poročila, da bom gospa. In je dan na dan samo ležala. Svak moj pa je hodil na delo, če hotel zjutraj kaj jesti, si je moral sam skuhati, če hotel imeti popoldne kosilo, si ga je moral sam pripraviti, kaj ti Pepa naša je kar ležala. Enkrat je prišel pa svak domov, dežvalo je, kot bi škaf obrnil in mokr do kože. Po poti je premišljeval, dost mi je menda Pepa ja zakurla, da se bom vsaj posušil, če že kosila ni skuhala. Pride domov, Pepa je bila pa še vedno v špampeti. Pa pravi Pepa s posle ven, veš, kaj zlati, moj možiček, ko si že ravn do kože mokr, pojt no po en ajmer vode, men se kar ni ljublo vstat. Lojs je vzel ajmer in šel po vodo. Prinese vodo, Pepa pa spet sposle ven. O, ti zlati, moj možiček, kako dober si ti. Še predno sva se poročila, so mi rekli, da si zlata vreden. On pa jezn, vrže vodo v njo in pravi, na Pepa. Zdaj pa, ko si še ti Pepa do kože mokra, boš pa še ti lahko šla pon ajmerček. Torej, pazite, fantje, ko se boste poročili, da me ja ne boste vode nosili. No, ne smete pa misliti, da je bilo samo pri naši hiši tako. Nič boljše in nič drugače pa ni bilo pri našemu sosedu. Ko se je sosedova Mara z Dolfekom poročila, je rekla, tudi jaz bom gospa kot Bržnikova Pepa, in je ležala dan na dan, ko naša Pepa. Njej so pa celo prorokval, da jo bojo vstoje pokopali. Češ, naležala se je že tak na tem svetu. Edino, kar je bilo boljše, je bilo to, da je bil mož njen dost bolj pameten od mojega svaka. Ta je prišel po zimi domov, snega je bilo do kolena in mrzlo, da je kar škripal. Je rekel, če mi pa Mara danes ni zakurla, da se vsaj malo pogrejem, če že kosila ni, sem pripravljen, da se ločva, ali pa jo bom pretepil. Gre proti hiši in gleda na dimnik, če se kaj kadi. Pa se ni nič kadil. Aha, je rekel, Mara je še vedno v posli. Sicer tepo je ne bom, ker to ni lepo od moža. Pač pa ji bom nekaj naredil, da me bo Mara še dolgo, dolgo pomnala. Pred hišo zavpije. Mara, gori, gori, beži, zgorela boš. Mara pa spojstle ven, v spalni srajci, bosa, po stopnicah dol, naravnost notr v sneg in pije. Joj, Dolfek, kje gori, kje gori? Dolfek pa prav, vse povsod, samo v našem špohertu ne.

0: Srakina sobotná veselica.
1: Tako je, spoštovani poslušalci, poslušalke, ura je odbila 21 in čas je za našo in vašo srakino sobotno veselico, 3 ure vaše glasbene želja. Lahko nas pokličete na 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Lahko tudi pišete, če vam je to ljubše, na naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Prednosti imajo telefončki, ki že kar lepo, lepo utripajo, in bom kar prevzela prvi klic. Dober večer.
2: Ja, lep dober večer, tukaj pa Tone.
1: Tone, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni. Prej le slišno odpršil. Kdo je te vice pravil? Nisem slišal.
1: Katera pesem je bila malo prej?
2: Ne, vici.
1: Ja, ja, vice. Vice je govoril ansambel Borisa Franka.
2: A ja, to je pa stara stvar, ne?
1: Zelo stara, ja. Vam je bila všeč?
2: Ja, ja, ker še nisem nikoli slišal, no, tako da ja.
1: Zanimivo, ne?
2: Ja.
1: Katera pesem bo pa dana za vas?
2: Ja, zdaj je, jaz bi kar svaki začel.
1: Katero njihovo?
2: No, mislim, zelo v redu mi je. Pozimi po mladi.
1: Se pravi venček, ne?
2: Ja.
1: Tako, bo še mnogim tudi všeč. Pozimi po mladi, to nekako ste kaj preživeli dan?
2: Dobar. V glavnem, stvar je bila v tem, da smo mačke pelali čepira tudi. Kaj imamo celo štalo, a ne štirno. Tako da ja.
1: Novi zakoni in treba slediti, ne?
2: Ja, gledajte, tak je, se so, v bistvu, not, sem, to je bilo po cen, po 3 evre, pa ja, mislim, bolj si je cet vzeti, pa
1: tako je,
2: sem test se vozil, ker nisem navajen. Tako da je bilo zanimivo.
1: Tone, hvala lepa za klic, prvi ja. Ste bili v čakalni vrsti, oziroma ste prvi, prvi dobili, aha. Boste glasbeno željo, lep sobotni večer želim in prijetno nedeljo.
2: Če lahko, Francija Smrekarja pozdrav.
1: Seveda.
2: No, zanj sem se zvišala enkrat, pa ja, je rekel, kaj poklič. Ok, sem rekel, bom. No, bom vse ostale poslušalce, no.
1: Tako. Tako ja. Tone, hvala lepa, no. Lepo bodite
2: hvala
1: in užitajte ob pesmi. Srečno, lahko noč. Tako, če je še en klic, bomo še nekoga sprejeli, potem pa res kar dobri 10 minut glasbe. Dober večer.
3: Ja, dober večer, gospa Marjanca Bernarda tukaj.
1: Lepo pozdravljeni, Bernarda.
3: Zdravo.
1: Kako ste kaj?
3: Ja, v redu. Zdaj sem na malo zune, tako je prijetno vse, da pa ste se, ko sem se malo špilala, pa tak.
1: Ste dobili tedni kaj dežja?
3: Ja, malenkost je bilo po noči, sicer pa pravijo, da bi še bilo drug teden, nekaj zdaj pa se ne ve, če bo ali ne.
1: No, tisto ne, bomo
3: mi
1: počakali.
3: Mi tako najmanj dobimo vedno.
1: Aha. Ampak ja. nekaj
3: nam... Prekorje vedno najmanj dežja dobi, ne vem kako to.
1: Nekaj nam počasi nekako v manjših količinah dostavljajo, ne?
3: Ja, ja. Boljše tako pa tiste, ne,
1: tako
3: ne, urija pa
1: nič,
3: tisto,
1: ne? Tako.
3: Ne.
1: Katero pesem za vas?
3: Res, tak. Jaz bi imela Dejano Vodnjak, spet smo skupaj. Venčka pa tak nimate njegovega, oziroma Miksa.
1: Vodnjak bom ne. Preverila. Če imamo kašen venček, tako lepa. Aha, nekaj mi je prej pokazalo, bom pogledala.
3: Mislim pa, da je.
1: Dejan Vodnjak in Modrijani venček Brendijevih v živo.
3: Lahko.
1: Tole bi?
3: Ja, lahko.
1: Bo v redu, takole malo bo živih, ja. Verjetno z kašnega nastopa, tako. Dobro, venček bomo slišali. Lep sobotni večer vam želim, prijetno nedeljo
3: hvala
1: in se slišimo o priliki.
3: Pozdrava pa prijetno nedeljo jutri vam pa vsem poslušalcem.
1: Tako, hvala lepa.
3: Vaša lepega radija, ja nas videte.
1: Lepo se imejte.
3: Enako, zdaj, vi tudi v novej letu.
1: Ja, srečno. Sedaj pa kar malo odložite telefončke, spoštovane poslušalci, kaj ti slišali bomo takole kar 11 minut pesmi, torej 2 venčka, najprej Slakov, potem pa še Dejan Vunjak.

0: Tako veselo smo začeli, spoštovani poslušalci, z valčkom in oziroma venčkom in ja, kakorkoli že, dve dolgi skladbi. Sedaj pa ponovno upam, da boste krajše zbirali, da jih bo toliko več. 07-33-22-100 ali 07-33-22-800. studio@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran Prednost imajo telefončki, tu je že naslednji klic. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Lepo pozdravljeni v Trbovljah, kako se imate?
1: Ja, v redu, poslušamo glasbo, pa vse po starim potem.
0: Vse po starem, ni še tako tistih večjih obveznosti, še kar malo dopustniško, počitniško?
1: Ne, ne, živamo, imamo v soboto že nastop, tako da vse treniramo pa eden zbor, ja.
0: Lepo.
1: Ni več počitnic.
0: Ni več počitnic, pravite?
1: Ne, ne.
0: Boste kaj tam blizu vas nastopali, greste kam, greste kaj po Sloveniji daleč?
1: Gremo v Avstrijo, v Pilberg gremo.
0: O, lepo, ja. Lepo. Prvič?
1: Ja, vas želam dobri in gremo zjedo s tudi. Ko je en pravnik, upokojenic ima en pravnik, bo to je več zborov, pa je tak nastopi se gor, ja.
0: Pa so vas povabili. Ste
1: tako, ja.
0: Ste veseli, verjetno?
1: Ja, seveda, zakaj pa ne. Ja.
0: Gre za enodnevni izlet in nastop, ali boste kaj dlje gor?
1: Ne, ne, samo en dan, gor pa dol, ni. Samo en dan, gor pa dol.
0: Je potem preveč stroško organizacije, eno z drugim vse skupaj potegne, ne?
1: Ja, vse skupaj potegne, vse je drago, pa vse je čim prej, gremo pa čim prej potreti nazaj.
0: Tako,
1: ja.
0: Tako.
1: Tako.
0: Katero pesem ste danes izbrali oziroma bi slišali radi?
1: Ja, jaz sem danes rekel, bom tudi Majdo Petan, peljim na tisti kraj, tu rada posluša moja žena, pa ne, pa bo poslušala danes, ko tudi posluša.
0: Tako. Velja, sem že pripravila pesem.
1: Ja.
0: Hvala lepa za klic, lepo se mejte, lepo potujte, nastopajte, pa se slišimo v priliki in drugič poročate, prav?
1: Bom povedal, jaz se bom prišel, upam prav sajt nazaj, pa bljaka pozdrav Boštjana, pa Stanko, da te z veliko lužo, pa vas v studiju, pa hvala lepa za glasbeno željo.
0: Tako, hvala lepa za pozdrav, lepa želje, vse lepo do prihodnič in nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: Tako, pisala mi tudi poslušalka Ivanka iz Ljubljane, tudi ona bi rada slišala skladbo Majde Petan, peli me na tisti kraj, kjer spoznala sva ljubezen. Na ta kraj skupaj z možem hodiva že 54 let. Hvala za pesem, lep pozdrav sem poslušalcem Radija Sraka, gospa Ivanka. Še dolgih tudi naprej veliko skupnih let želim in tudi vam prijetno poslušanje izbrane melodije, tako torej za vas kot za poslušalca iz Trbovelj.

0: Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami, spoštovane poslušalce, poslušalke, 21 in 24 minut. Kdo pa se nam je sedaj pridružil? Dober večer.
1: Dobar večer, Marjanca, Boštjan pri telefone.
0: Lepo pozdravljeni, Boštjan. Kako ste kaj?
1: Bravo. Zdaj sem kaj vrede, sem zdaj čakam za naporoče za srce, popa še za mrajno z oči.
0: Se kar nekaj nabira, ampak...
1: Ja, če treba je, pa treba je.
0: Tako. Kakor povedo zdravniki, da vam pomagajo, da se bo vse skupaj razrešilo.
1: Drugače se pa vrede počutim.
0: No, to je pomembno.
1: Ja. Lepo zdaj zunaj sedim, pa srako poslušam.
0: Se je lepo, prijetno hladilo?
1: Ja, lihta pravo je, da sedim.
0: No, super.
1: Popodne je bil malo vroče, na tam bolje malo lež padel, sem najbolj dosta.
0: Tudi pri nas kar tako razne nevihte, tako na hitro oziroma kako se reče temu, kar na hitro, ja, potem se zlije in spet vroče, soparno, vsakega nekaj.
1: Vse je potrebno, bo držano.
0: Ja, to je pa res. Ja. Boštjan, kaj bi nocoj poslušali?
1: Igor in Zlati zvon, Venček narodnih.
0: Tako, Venček narodnih, Igor in Zlati zvoki, naslov pa Fantovske.
1: Aha, pa lahko še pozdravim?
0: Seveda.
1: Marjana, ki je prej mene pozdrav, pa Anica Menčija, pa Frančeka, pa Damjana, pa tebe v studijo, pa lepo nedeljo te želim, pa se slišimo.
0: Tako, ostanite dobro volje, pozitivni.
1: Hvala lepa, radio Sraka skozi z mano.
0: Tudi pomaga in mislim mnogih, ki so z vami in vas podpirajo, bodrijo. Boštjan, vse lepo,
1: hvala
0: srečno,
1: lepa.
0: Ja.
1: Lahko noč.
0: Kdo nam je še pisal, vaša sporočilca kar dežujejo. Dober večer, v Srakini sobotni veselici piše Franček iz Bistrice ob Dravi. Prosim za pesmico, tisto malo smešno od kravice Zinke, ki jo pojeta Vinko Šimek in seveda pokojni Dudek Sagner. Pozdravi gredo najboljšemu radiju na Dolenjskem, naši Srakici, Boštjanu, Damjani, preko Luže in Jožeta, kasneje pa lepo lahko noč vsem, jutri pa lepo nedeljo. Hvala lepa, Franček, za vaša sporočilca, pozdrave in tudi takole Metulčka in še štiri peresno deteco je poslušalec Franček pripel zraven. Hvala lepa, pesmico pripravim.

Srakine sobotne veselice in vaše glasbene želje, spoštovani poslušalci, poslušalke, vmes pa kakšno obvestilo, povabilo, kakorkoli že. Društvo Pleteršnikova domačija Pišece vabi na Pleteršnikov dan in predstavitev monografije Imenitnost slovenščine 100 let po Pleteršniku na Pleteršnikovo domačijo v Pišece 7. septembra. Ob 10. uri otvoritev Pleteršnikovega dneva in pozdravljeni govori, ob 10.30 kulturni program, ob 11. uri predstavitev monografije in ob 12.30 zaključek. Sedaj pa še pesmica o kravi Zinki.

0: 0773 22 100 ali 0733 22 800 studioafna@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran so možnosti, kako do vaših glasbenih želja. To pa je že naslednji klic. Dober večer.
1: Lep dober večer iz Ribnice.
0: Dober večer.
1: Danes, ki je včasih bil siten tečen, danes je normalen. Tako da nas vas poslušam podoben cajt, nisem podoben cajt, poslušam vas skoraj, bom rekel, vsak teden. In sem prišel notri veter.
0: No, sem vesela, Janez. Kaj dogaja v Ribnici? Kmalo bo sejem, ne?
1: Ja, pripravljam se na sejem. Tudi upam, da boste prišli na sejem, ne? Mal nas pogledati. Jaz sem pa slučajno tudi en od akterjev ribniških vinogradnikov, ne? Ribnica pa vino, veste, kako gre to skup, ne? Ampak ga imamo, ne? In imamo potomkom najstarejše mariborske trte. Urinstvo se je eno, tako da, lejte, en lep sprejem vam želimo pri trte, ne?
0: Hvala lepa, hvala lepa za povabilo, če bo kakšna prilika na sejem, tako sem že bila pred leti, zdaj že nekaj časa, ne, ampak ja, zanimivo, pestro in polno, Ribnica je polna tisti dan, tako da je res kaj videti.
1: No, če boste pa po Ribnici kaj sprehajali, vi in ti vaši poslušalci, naj se oglasijo pri trti, ne?
0: Pa vas bodo srečali, pa vas bodo srečali, krasno.
1: Ja.
0: Bo tudi kaj takega, kakšna glasba iz Ribnice, Ribniške doline?
1: Ja, lejte, tu pa gremo tako veseljaki, nič posebnega, tu imajo druga čest, ne? Mi smo pa tisto, pač spremimo zadevo, bom rekel tako na naše veselje. Imamo tudi, bom rekel, ta protokolarno za stvar, ne? In se oglasijo, bom rekel, od vseh teh veljakov, kar jih je slovenskih takih zračen, in se imamo skratke lepo, no.
0: Lepo, lepo, prav je
1: tako. Tako da oglasite se tudi vi, ne?
0: Hvala za povabilo, bomo videli, kako bo takrat, ampak ja. Kaj pa danes zavrtim za vas?
1: Lejte, danes sem pa za slučajno tudi takem lepim zvajte, ki ta lunda si je tam iz vašega konca moj viškega, ne, te vizavije potali naša svetana, ne? Pa dajte ta ribniški biser, ne, od naših žlindrcev, ne.
0: Žlindra,
1: Ja, sam žlindra, ribniški biser.
0: Ribniški biser, tako, evo že iščem, tako da bo šlo skupaj.
1: A bo šlo?
0: Tako, seveda sem našla, sem že našla, in pesem gre čez nekaj sekund v eter.
1: Mi smo pred časem, ga bom rekel takmo, tečne si, ne pa dok naprej, vas pa ne sem poklical že kar nekaj časa, tako da lepo vzam vsem vam, ne.
0: Hvala lepa,
1: to, rekel, tiste, tako, me
0: in našim poslušalcem, ne.
1: Ne, imam pa eno voljo, eno željo, eno gospa. Anica bo to reha, ja pa Milka tam od nekaj koli žene.
0: Ja, iz Kanade.
1: Se še tukaj vračajo, se še ne.
0: A, tako. No, tudi ja, tako, ponavadi se.
1: Imam lepo jih pozdravljam, čeprav jih ne poznam, ampak ja, lepo pozdrav, samo da bo šel življenje še tako naprej. Ne?
0: Tako je. Hvala lepa, Janez, za klic, za prijazen klepet, pesmica
1: tudi
0: bo
1: vam, tudi
0: kmalo na spredu.
1: Pa prite v Ribnico. Tako,
0: če bo le prilika, pridemo. Srečno.
1: Lepo.
0: Lahko noč.
1: Adio.
0: Tako, in kdo nam je pisal ravno o poslušalki Milki, ki je tudi Janez jo pozdravljal. Lep sobotni večer in lepšo nedeljo, ker se oglašam vsako ta zadnjo soboto v mesecu, danes sem jaz na vrsti zapisala. Pesmica za danes je Sem deklica, mlada, vesela. Objem bend, za rezervo pa Debela deklica Gamsi. Malo sem že iskala, ne ene, ne druge nisem našla v teh ne objema, ne Gamsov. Deklica mlada, vesela pa veliko torej pesmici imamo s tem naslovom, ampak drugi izvajalci, pa upam, da to bo tudi kakšen drug izvajalec prav dobrodošel. Pozdravi gredo Kanici na Butoraj, Soni družinsko vas in Kristini v družinsko vas. Pozdrav v studio in vsem, ki me poznate, vaša Milka iz Kanade. Gospa Milka, še enkrat torej hvala za sporočilce, pesmice pa tudi pride prav kmalu. Sem deklica, mlada, vesela, najprej pa gremo v Ribnico.

Še ena športna novica pred naslednjo skladbo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar si je v padcu v 8. etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico, obenem pa utrpel še pretres možganov, so v uradnem zdravniškem poročilu zapisali z njegove ekipe. Pogačar je padel 32 km pred ciljem 8. etape, ki je potekala med mestoma. Tako je bilo jasno, da gre za hujše poškodbe. Mi gremo naprej z glasbo, sem deklica mlada, vesela.

0: Tako pa smo slišali skladbo Sem deklica mlada vesela, 21:48, pa preverimo, kdo se nam je pa sedaj pridružil. Dobro večer.
1: Ja, tukaj je dobro popovdne. Je se lep dan, zelo lep to podan. Ja. Stanko je tukaj na drugi strani velike luže.
0: Lepo pozdravljeni, Stanko. Pravite, imate še pravo poletje.
1: Zdaj 6 tednov, 7 tednov imamo tak lepo vreme, da se ne more zamisliti. Sonček, dež, po noč mečkem bolj hladno, po dnev pa toplo, okrog 26, 24, zvečer pa njih 18, 19 ali pa, 20, ali pa 15 je bilo menda nocoj. Zelo, fino vreme.
0: No, lepo.
1: Bog je tam napaj, Bog je ljudi po svetu, kma je voda ali pa suša.
0: Ja, res je. Sušo smo tudi mi v Sloveniji že in še marsikje občutili in cela Evropa bi lahko rekli. Sedaj pa spet ja, iz ene skrajnosti v drugo, tako da ja, o tem bi se dalo govoriti, ampak ne bomo preveč, ker ne bomo nič rešili, ne? Vsaj ljudje ne.
1: Več, ne, je konec tega, ja. In veste, kolušen sem jezik, sem rekel, da je mečken krompirček. Pa ste rekla, da je drobčken, ali droben, ali drobčken krompirček.
0: Droban, tako. Ali pa drobčken, no? Če je drobčken, je res zelo, zelo droban.
1: Kaj ste se beseda droban?
0: Drobčken je pa res čisto mehen tiste, kot kakšne frnikule.
1: Droban, ja, vidiš, ti besede pa jaz ne poznam. Ja, sem če 6 let po svetu več, ampak v šolo ne sem veliko hodil. Prejšnji teden smo bili na letovišču, skuhamo enkrat na leto. In je toliko ljudi pršil, ponavadi nas je približno 20, ko kuhamo dve velike družine. In tudi vsega zmanjko, po večinama so pošli kar v McDonald's, da smo jaz dobili.
0: Aha. Kaj pomeni, da kuhate? Kaj pomeni? Kako to? Kot kakšen piknik ali kaj?
1: Enkrat na teden na letovišču, nas je približno 150 kadičev, vikendov, in dve ali pa tri družine, zavisi kakšna je, vsako nedeljo en kuhajo, pa drugi pa tretji. In kadar je pa kakšen praznik večji, tikrat so pa drugi, ko posebno to delajo, so pa že kuharji. Drugače pa samo družine kuhajo, ja. In enkrat je ena, že pred parim letom, ne vem, jaz slišal sem o te družine, ali pa še nisem nikoli pogovarjal se z njo. In prišla pa je naročila kosila in tiket je $115, zdaj po 20. In prišla pa tja, da vino tudi hoče imeti, šla pa kje druge okno, pa je pa rekla, vino hočem belo, in je pa rekel $20. Ja, je pa rekla, jaz sem mislila, da je tu vse $15, vino in kosilo.
0: Ne gre tako. Ja.
1: Ne moreš tam vina, ga več kot kosila.
0: Tako.
1: In to je pa kar vodo naročila.
0: Tako, vsakič nam kaj lepega poveste, tudi kakšno šalo, kaj takega, tako da nas malo popestriti torej naše druženje.
1: Ja, lepo se zahvalim za pozdrave in Marjana, tam, ki je največji ravčink v Sloveniji, on je tam doma, ne?
0: Tako je, ja, Trbovlje.
1: Trbovlje in Pavljce tam iz naše kraje, Šentjanža. Pa Boštjana, pa Silvo, pa Jožita iz Mokronoga, pa vas, gospa Marjanca. Lep pozdrav in pesemce bom pa dobil, kdo hoče ploser biti,
0: tako,
1: ta ansambl. Mora vince biti, ja.
0: Ansambl Klateže bodo prepevali. Stanko, hvala lepa za klic, za prijazen klepet, pa se slišimo priliki. Lahko noč in srečno.
1: Upam, ja, lahko noč. Hvala.
0: Kdo nam je še pisal ali pa se oglasil, preverimo še kakšno sporočilce. Dobro večer, oglaša se vam poslušalka Anica iz Koblenca, vas v studiju lepo pozdravljam. Nocoj sem si zaželela pesmico od Safirjev, Čas ne vrača se. Hvala za glasbeno željo, z Milenom pa pozdraviva Silvo, njeno družino v Trnovec, pri Sevnici, sina Dušana, Elico v Roje pri Čatežu in Boštjana pa vse, ki naj v Sloveniji poznajo. Hvala za vaše lepe oddaje, priložnost in trud, ostanite zdravi. Gospanica, hvala lepa tudi za vaše prijazno sporočilce. pismica je že pripravljena.

Občina Straža obvešča, da v središču Straže v ulici na Žago poteka prenova cestišča in pločnika. Zato je na tem območju občasno potrebna delna ali popolna zapora ceste. V času popolne zapore so obvozi urejeni, vendar prosijo za previdno in strpno vožnjo. Cesta bo odprta predvidoma 1. septembra zjutraj. Pravijo še malo potrpljenja za lepšo in varnejšo Stražo.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno, Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Tako za nami je prva ura skupnega druženja in vaše glasbene želja, minutka čez 22. vse do 24. ure, pa torej še dve uri, tako da je še veliko prilike, da nas pokličete ali pa pišete za vašo glasbeno željo, za vaš glasbeni predlog. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. studio@radiosraka.com ali pa tudi naša Facebook stran. Dober večer.
1: Dobar večer želim. Jože iz Mokronoga.
0: Jože, lepo pozdravljeni. Sem vesela, da se spet slišiva.
1: Ja, kar. Imen, da že kar mesec menil, ali pa saj tri tedne.
0: Potem je pa reže skrajni čas, da se oglasite.
1: Ja, seveda, se moramo slišati
0: tako. Tako, mesec avgust se počasi poslavlja.
1: Ja, čisto malo gaj še.
0: Bliža se jesen, novo šolsko leto, pa še marsikaj takole.
1: Tako je, vnuki gredo v šolo oziroma vnukice. Tako da bo kar pestro.
0: Kmalo bo trgatev.
1: Tudi to, tudi vse. To. Se približuje, letos bo vse mečken prej kot običajno.
0: Pravijo, ja, tako kaže, ja, ne?
1: Tako kaže, tako da nekateri so že. Ampak zdaj, za prvih 10 dni bo pa kar najbrž živo okoli tega.
0: Pripravi in vse skupaj.
1: Ja, priprave seveda, to je kar precej priprav in... ne samo podrgamo, pa damo v zidanco in pol še kar velik dela in prej tudi, ja.
0: Kletarine in ostalo.
1: Ja, veliko, veliko je posla. Premer, rata, rujna kaplica.
0: Tako je.
1: Tako, nekaj.
0: Katero pesem ste vi nocoj izbrali?
1: Nemir in Virbci Kozovček.
0: Kakšna je kaj zgodovina in prihodnost Kozovcev?
1: Ja, prihodnost, ne vem, če je kaj rožnata, Kozovc ni prav pocen, če ga nano postavljajo, pa ga nekateri še, ampak propadajo pa precej, pa tudi, če kjer že stoji polno nek plakatov na njemu, tako da ne služijo več namenu, tako kot so včasih.
0: Kot nekoč, ne?
1: Kot nekoč, ne, ker je bilo predvsem za sušenje sena in žita. Zdaj se pa to vse drugače dela in Kozovci, kakšen stroj še dene in od. Se pa zgodi, da se tudi kakšen na nov postavi, recimo v centru Mokronoga, polje gasilskega doma je, kar na nov, da je kot prireditveni prostor, pa tudi bolj v naši vasi 2 kilometre stran, smo letos postavili Kozovc, kar tak, Voreng Toplar, na isto mesto, ko je nekdaj že stav čist tak mehen Kozovček za en voz, navaden pa malo repčke mu še zraven, na isto mesto smo zdaj to postavili društveni Kozovc, društvo pod Lipo in Kozovcem se imenuje.
0: No, lepo.
1: In voz, to je bilo že otvoritev in blagoslov in bo potem za te levaške prireditve in tudi ne samo za to vas, tudi za okoliške, ali pa za samo občino, kadar bo kaj potrebovala, tako da. Da sta se na hitar kar 2 pojavila, tako da je to zelo pomembno. No, pa v bližnjem Šentrupert, tam pa je dežela Kozovcev, pa vsi ti modeli prejšnji, ko so bili, tam stojijo.
0: Tam razstavljeni,
1: tako, ne? Tako ja, da je. Razstavljeni. Tako da jaz to kar podpiram, ne da bi samo... Vse ga narabim, pa bomo to podrli, pa ne bomo popravljali. Je pa res, da je to postavljanje in popravilo zelo drago. Ni postajen, pa še mojstrov niti ni. Taki,
0: tako,
1: da bi...
0: vse skupaj potegne za sabo.
1: Ja, to je
0: bolj
1: vseročno delo bilo, ja. Uh-huh. Tako. Če se pa že postavlja, moraš pa kar, so pa spomeničari kar zraven, da to tako je, ko mora biti, ne.
0: Nikaj, ne?
1: Ja,
0: pravijo, tako mora biti po zakonih, no, nekateri po zakonih, nekateri mimo, kakorkoli, ampak...
1: Ja, tako, pa gremo po srednji poti.
0: Ja, tako.
1: No in Nemir in Virbci, mi kar všeč, da so posvetili tudi tem lesenim harfam, kot so včasih rekli, pesem. Pa pogum majeno tako, v Kozovčkih, pa mogoče še kdo.
0: Tako. Simbol, ja. Ne? Tudi slovenski simbol Kozovci, ne? Takole tudi za kakšen spominček in tako lahko kam komu podarimo. Jože, pesmico sem našla. Hvala lepa za prijeten klepet. Bi še kaj dodali, koga pozdravili morda?
1: Pozdravo, vračam pozdrave Stanku, čez veliko ložo, pa v Frančku, pa vsem, ki me poznajo, ki se srečamo. Včasih, kjer prav že dolg ni sklical. Jaz pa zaspal, pravim, pa me ne slišal.
0: Vse je možno, ne?
1: Ja.
0: Tako.
1: Lepo bodite, Marjanka, pa se spet prišmo priliki.
0: Tako, res je. Lahko noč, srečno. Da ne bo nekdo čakal predolgo, bomo še nekoga sprejeli, če bo klic, sicer pa preberem sporočilce. Še nekdo se je oglasil. Dobar večer.
2: Ja, dobro večer.
0: Dobar večer, kdo je to? O, kako dneva. Malo utišete radio.
2: Ja, bomo se omaknili. Tule pa srečo iz Štajerskega konca. Mi pa želeli slišati pesem od Lojzeta Slaka, Veselje Štajerca. Mislim, da ga imate v arhivu.
0: Veselje Štajerca, pravite?
2: Ja, Veselje Štajerca, ja.
0: In pravite, Slakova je ta?
2: Ja, je pa zelo stara.
0: To je Veselje Štajerca.
2: To.
0: Evo, sem jo našla. Fant je spraprotna in Lojze Slak.
2: Tako.
0: Kako na vašem koncu? Jesensko, poletno?
2: Vinogradništvo Trgatev.
0: Je že v teku ali preprave?
2: Ja, smo že, danes smo spravili prvi del, tako da v glavnem je.
0: Se pravi,
2: ni
0: en del še?
2: Lani, ni tako kot lani, je pa kar, hajde, dobro.
0: Katere sorte?
2: Mešano, belo, zato.
0: In pravite, en del ste že, en del pa še čaka?
2: Tako.
0: Boste jutri nadaljevali?
2: Samo da Frankinja še čakajo.
0: Tako, tisto mora pa še malo pozoreti, ne?
2: Tako.
0: Dobro.
2: Ko bo dozorelo, vas povabimo na kozarček.
0: Tako, ja. Ob drugi priliki, ampak vseeno hvala lepa. Pesem sem našla, lepo bodite, prijetno poslušanje in lepo nedeljo.
2: Srečno.
0: Tako, srečno in prijetno in uspešno kletarjenje. Najprej torej pesem o kozavčku, potem pa še o veselju Štajerca.

Valovi Radija Sraka, vaše glasbene želje na kratko vremenu, zvečer bodo plohe posod ponehale, po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, najnižje temperature zjutraj od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, v sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht.

0: kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike Botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.
3: Tako, zdaj veste, kako lahko pomagate, spoštovane poslušalci, poslušalke. Če pa imate glasbeno željo, pa hitro k telefončku ali pa k elektronski pošti, da si izberete lepo melodijo. Tako kot je to storila naša poslušalka, katera? Dober večer.
4: Dober večer, Gizelo, prek morja.
3: Lepo pozdravljeni. Kako prek morja, vse je kaj ohladilo?
4: Ja, malenko se je, ne pa preveč. Je pa soparno, kar predvsej.
3: Ja, še vedno je poletje in tele tako hitro se tudi ne spreminjajo tele temperature, še kar ostaje dolgo.
4: Ja,
3: vroče in soparno, tako da ja, bomo zdržali, ne, se gre proti jeseni počasi.
4: Saj, ko pa pride mrzlo, pa nam spet
3: je
4: ne pa
3: spet,
4: bo dobro.
3: Je pa spet hitro prehladno, ne, tako da ja, o vremenu bi se dalo razpredati. Kako si pa krajšate čas, gospa Gizela, z glasbo, kakšna ročna dela, kaj takega morda?
4: Ja, tako, ročna dela, delam ogromno, pa vas poslušam radio Sraka noč in da vam povem, meni je tako zelo lepo na vašem programu, da vam ne morem povedati. Jaz kamorkoli grem, se šla v zdravilišče, tudi s tabo nosim ta radio, da imam narihtano pa
3: lepo,
4: poslušam.
3: Lepo, smo veseli, da vam lahko krajšamo čas.
4: Tako. Tako.
3: No, co ste katero pesem izbrali?
4: Izbrala sem pa Gasilec prostovolj, Slujta ta zlaka.
3: Tako, je že pripravljena.
4: Pa lahko pozdravim.
3: Seveda.
4: Vas studio.
3: Hvala.
4: Vse, ki me poznajo, pa to vrnjakarja posebej Milana.
3: Tako, hvala lepo, gospa Gizela, lepo se imejte, lep miren večer želim in prijetno nedeljo.
4: Hvala enako tudi tako. Vam. Pa lepo nedeljo.
3: Tako, pa se slišimo priliki. Lahko noč.
4: Tako, lahko noč.
3: Preverimo še kakšno sporočilce, nekaj se jih je kar nabralo. Dober večer, tukaj dragaci iz Krškega, pozdravljamo se v studiju in vse, ki me poznajo. Glasbene želje pa nocoj Majda Petan, peli me na tisti kraj, ja to smo nocoj že slišali, tako da ne bomo ponavljali. Sebastian iz Ribnice pa je napisal, da bi rad poslušal nocoj Franca Mihaliča ter skladbo Naš Urban. Hvala in lahko noč. Tako, najprej Slakova, Kasilska, potem pa Naš Urban.

Pojdimo malo na naše ceste. Na dolinski avtocesti bo zaprt priključek Ivančne Gorice izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od srede 2. septembra od 10. ure do predvidoma 29. septembra. Ostale ceste in popolne zapore Grdgil Fara pri Fari do konca avgusta, Zagorje most čez Savo na mostu čez Savo do 20. septembra, Lokve Čepovan pri Čepovanu dnevno med 7. in 18. uro do 25. septembra. Regionalna cesta Šentjakob Domžale bo pri odcepu za Študo zaprta do jutri, tako. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolžini 3 km, zaradi prireditve pa bo cesta Ilirska Bistrica-Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami jutri med 6. in 24. uro.

0: 22 in 28 minut, srakedna sobotna besedica z vašimi glasbenimi željami vse tja do polnoči vsako soboto, tudi nocojšnjo zadnjo soboto v mesecu avgustu. 073322100 ali 073322800 lahko pišete na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Kdo nam je pisal? Poslušalka Damjana pravi: Marjance, dober večer, štarski brendi Mix, pozdravljam pa Milico, Marico, Frančeka, Barbaro, vse, ki me poznajo, tebi pa varno pot domov, želja, ko bo, pa bo. Tako, kmalo bo prišla na vrsto, zagorski Mix, takole za spremembo. Koga pa lahko sedaj pozdravim? Dober večer.
1: Pozdrav.
0: Ni odkot?
1: Iz Prečne,
0: zelo blizu.
1: Ja, sosedna vas.
0: O, vem, kje je Prečna. Kako ste kaj?
1: Lušno.
0: Ne se bo dihalo, ja. Malo se je narava rešila, ljudje eno z drugim.
1: Sicer malo.
0: Vsaj malo, ja. Za obliž takole tele.
1: Ja.
0: Tele
1: se večno pa ni moglo trajati. Ne?
0: Ja, res je.
1: Vsake stvari enkrat konc in dobre, slabe.
0: Tako je. Kaj pa glasbene želje na coj?
1: Ja.
0: Reci mi še enkrat tako. Vsakrat sliši kaj lepega.
1: To.
0: Ja, sem našla ansambl Slovenija, tako, evo.
1: Meni je no, najlepša hvala in lahko noč.
0: Lepo nedeljo želim, pa oglasite se
1: tudi
0: še kdaj.
1: Vam.
0: Srečno, lahko noč.
1: Prav, živjo.
0: Najprej torej Mix, potem pa reci mi še enkrat ansambl Slovenija.

Tako je, nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami, včasih malo tehnika ponagaja, ampak bom imela vse pod kontrolo. Kdo nam je pisal takole ali pa poklical? Poklical nas je poslušalec Franci iz okolice Sevnice in pravi, da bi rad slišal skladbo o bizeljski fari. Našla sva pesem Prelepi bizeljski kraj veselih planšarjev, pozdravlja pa sestro Jožico, pa Marjana in tudi vnuke. Gospod Franci, lepo se imejte z nami še naprej in prijetno poslušanje. Kdo nam je še pisal, z mojim se vrača vas dopusta na Hrvaškem in imava glasbeno željo. Rada bi slišala Silvota Plibrška in njegovo zemljico. Želiva vam lep večer še naprej in jutri lepo nedeljo. Pozdravček je zapisala poslušalka Marjanca. Takole pa bomo zavrteli kar obe tako, kot se spodobi.

Zrake na sobotna veselica in vaše glasbene želje, spoštovane poslušalci, cenjene poslušalke, 22:47 minut, vaša sporočilca kar tako lepo prihaja oziroma nam pišete. Dober večer. Za nocojšnji lepi večer sem si zaželela slišati skladbo Bratov Avsenik, če Vinček govori. Hvala in lepo zdrav v studio, mojim domačim in Milki z družino v Kanado. Jutri želim vsem lepo nedeljo, zapisala Sonja iz družinske vasi. Gospa Sonja, hvala lepa za vaš predlog. Dobro večer, nocoj bi rada slišala pesem Trta od Brendija. Začela se je trgato, zato je pesem primerna času. Lepo zdrav je zapisala poslušalka Ivanka. Sicer pa naš elektronski naslov in tudi naša Facebook stran in pa dve telefonske linije 07-33-22-100 ali 07-33-22-800. Sedaj pa torej dve, malo vinski bi lahko rekli.

0: Nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami v srakini sobotni veselici 29. avgusta, še dobro urico in še malo čez vaši glasbeni želja, pa preverimo, kdo čaka na zvezi. Dober večer.
1: Dober večer želim, Stane pri telefonu iz Gaber pri Šoštanju.
0: Lepo pozdravljeni, Stane.
1: Zdravo.
0: Naš redni poslušalec?
1: Ja, to pa res. Vsako soboto nikoli ne zamudim, skor nikoli, no, vedno poslušam do konca.
0: Vam je uspelo tako, da ste se nam pridružili, ja. Pravite, tudi vi bi radi eno lepo pesem slišali.
1: Kovačev, Sejalec.
0: Tako, sem jo takoj našla, to sem ja. Pa takoj našla. Kako preživljate te poletne dneve na vašem koncu, kaj se kaj dogaja?
1: Ja, kar v redu, kar v redu. Ja, veste kaj, jaz imam zelo rada, je toplo.
0: Potem
1: da je toplo, ker sem vesel, da lahko se hojdim v kratkih hlačah pa v majici. Da se ni treba tevko oblačiti.
0: No, tudi to je.
1: Pač poletje, to je za mene.
0: Tako, to je vaš letni čas. Krasno, ja. Lepo, lepo.
1: Bolj toplo je, bolj mi je všeč.
0: Potem vam ni bilo prevroče, ko je bilo tudi precej tam blizu 40 stopinj, vam je ustrezalo. No, lepo, to je pa tudi v redu.
1: To pa se v Velenjsko jezero grem kopat.
0: Imate priliko tam blizu, ne?
1: Ja, skoraj vsak dan.
0: Je bilo veliko gneče, so vam delali tudi ostali družbo?
1: Ja, kar na Velenjskem jezeru je kar velik kopalcev. Ko bi na morje nekam bršil, pa je urejeno, kopališče je zelo urejeno.
0: Sem slišala, Taja, da je kar veliko, tudi veliko prireditev imate tam čez celo leto, oziroma no, bolj takrat, ko je seveda tudi vreme lepo.
1: Ja, so uredili to kopališče, pa prireditveni plac, ne. Lepo je v glavnem.
0: Tako, da se imate kam dati po domače, ne?
1: Ja. Ja.
0: Sedaj bo pa tudi kmalu Pikin festival zaživel pri vas v Velenju, za otroke.
1: Ja, to pa je vsako leto.
0: Je pa septembra, ne, bomo tudi o tem poročali pri nas.
1: Je.
0: Stane, pravite, štiri kovači in sejalec, pesem sem poiskala, našla, pripravila, tako da vam bom z veseljem jo zavrtela, vi pa uživajte ob njej.
1: Ja, hvala lepa. Lahko noč.
0: Tako, lepo se mejte in uživajte še naprej v poletju, ki vam pravite najbolj odgovarja in še kdaj se oglasite. Katera pesem pa je potem naslednja? Aha, že prej sem napisala oziroma najavila, če Vinček govori, tole smo že slišali, malo kasneje pa zavrtim še Brendijevo Trto.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Tako še dve minutki in ura bo točno 23, še najmanj ena urica vaši glasbeni želja, pa preverimo, kdo nas je sedaj poklical. Dober večer.
3: Dober večer, gospa Marjanta, August pri telefonu.
2: Dober večer, August, sem vesela, da se slišiva.
3: Ja, enako tudi je.
2: Kako?
3: Da se mi pa slišiva.
2: Res je, res je. Kako ste kaj?
3: Ja, rečem primerno, no. Hodimo se sem pa tja, pa kaj naredimo, ne. Bolj počasni smo.
2: Ja, nekaj takole. Leta prinesejo vsega skupaj ja. In enkrat takole. Je včasih...
3: Enkrat se čas obrne.
2: Tako je, hitro tale leta pridejo in z njimi vse plusi, minusi in tako naprej, ampak ne bomo o tem preveč in ne bomo tarnali. August, vaša mlada leta in potem večkrat ste povedali kaj o lovcih, o vaši skrbi za živali in tako naprej. Še kaj ste tukaj dejavni?
3: Ja, še. Ravno pred par dnevi smo praznovali 80. obletnico obstoj lovske družine Sevnica. To so se dogaja zdaj po celi Sloveniji, znovijo, ker... 10.246 so bile ustanovljene lovske družine. No, sem pa so čas že v tej izročini, da že bom strajal do konca.
2: Prav imate.
3: Da me so jagri pokupljali.
2: Tisto, kar vam dela veselje, tisto je največ vredno, da vam takole
3: pomaga. Ja, veste, zdaj je čas. Počasno v gost grem več. Ne pa hodijo živalce domov biti.
2: No, tako.
3: Trnač pride čukaj na vrst. Pred nedavnim je jaz bez hodil. Kar pestro je bilo.
2: Vedo, ki jeste doma, vedo, da ste dobri in vas tako pravite, kar obiščajo, bliže pridejo k vam, pa tudi sraka vam pride kar domov, kar malo za kraka.
3: Ja, super. To bo poslušam cele noči. Pa en čas poslušam, no me malo zmanjka, pa spet.
2: Tako, pa je kaj novega zveste, ne?
3: Zelo lep program, imate zelo po noč, tudi...
2: Se trudimo.
3: Ja.
2: August, nocoj pa katera pesem? Ena od Ruparja, ne?
3: Od Ruparja, nobena več.
2: Nobena več.
3: Ne bo hravzala vesti.
2: Tako, bomo slišali, kaj bomo še v pesmi, kaj bo povedala.
3: Da, hvala lepa za tali klepec.
2: Tudi vam.
3: Zdravo ostante.
2: Tako, tudi vam želim.
3: Lepo nedeljo. Naslednje.
2: Hvala lepa enako, August. Lepo bodite, lepo mirno noč in prijetno nedeljo. Pa še kdaj se oglasite. Tako.
3: Hvala lepa.
2: Lahko noč. Tako kot sem že napovedala, torej sedaj najprej nobena več Ivan Rupar, potem pa res Brendi in Otrti.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka.
1: Tako marsikam vas preko valov radija Sraka vabimo takole. In seveda tudi vi spremljate nas, tako da smo nekako povezani, spoštovani poslušalci, poslušalke. V soboto zvečer pa še toliko bolj, ker je čas za vaše glasbene želje ponavadi kar 3 ure, če nimamo raznih glasbenih gostov. In tako je tudi danes, torej možno še najmanj tako slabo urico. Nič 7, 33, 22, 100 ali 800 in nekdo čaka na zvezi. Dobar večer.
2: Dobar večer.
1: Kdo je z nami?
2: Slavko iz okolice Trebnjega.
1: Slavko, pozdravljeni. Kako ste kaj na vašem koncu?
2: Bo, vroče.
1: Vroče še vedno?
2: Pušča je že malo bolj.
1: Malo je bolj, ne? Ste dobili kaj dežja te dni?
2: Prosim?
1: Ste dobili te dni kaj dežja?
2: Malo ga je bolj malo, ampak premalo.
1: Zavzo.
2: Eno spet tako je.
1: Tako je, ne? Tako je, narava ima vedno prav in narava pokaže tisto, kar, kakršni smo bili do nje, ne, po domače. Katera pesem, tukaj pa imate vi besedo pri glasbi.
2: Pa Slakova, podekle.
1: Podekle, pravite. Tako sem jo že našla in jo bomo vsi skupaj.

V Novem mestu bo med 16. in 22. septembrom vnovič potekal Evropski teden mobilnosti, ki ga mestna občina Novo mesto vsako leto organizira z namenom ozaveščanja in spodbujanja trajnostne mobilnosti. V okviru letošnjih aktivnosti občina med drugim uvaja izboljšan vozni red mestnega potniškega prometa. V septembru pa bo vsem uporabnikom sistema Sitium omogočena brezplačna uporaba mestnih avtobusov. Več pa tudi na spletni strani mestne občine Novo mesto. Nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami, če ste pri volji, pokličite ali pa pišite.

0: Prijeli smo novo sporočilce, pisala nam je poslušalka Andreja, pravi pozdravljeni, bi lahko zavrteli ansambl Borštata Novo po službi na pivo. Hvala in lep pozdrav, seveda lahko zavrtimo. Slišali smo jo sicer tudi že v lestvici Sraka ima dolgi rep med 20. in 21. uro, ampak sedaj tudi, ko so vaše glasbene želje, tudi je prilika. Pisala nam je tudi poslušalka Daniela, pravi dober večer, vam v studiju, kot tudi sem poslušalcem. Nocoj bi rada slišala skladbo ansambla Pogum, hvala mami. Hkrati pa pošilja velik poljub naši mami Mariji, vnaprej hvala, je še zapisala poslušalka Daniela. Najprej torej, kot že rečeno, po službi na pivo ansambl Borst, potem pa še o mami.
1: Ej, prijatelj, gremo na pivo!

Sledi športna novička. Rokometaši Trima iz Trebnjega so letošnji zmagovalci slovenskega superpokala, potem ko so dvorani Zlatorog po izvajanju 7 metrovk premagali Celje Pivovarno Laško 34-32. Zasedba iz Trebnjega je prvič slavila tradicionalno vodo v rokometno sezono, ki je na sporedu od leta 2007. V knjižje mesto je ugnala državne in pokalne prvake iz minule sezone iz Celja, ki so doslej 8-krat slavili v superpokalu. 4 tovrstne naslove je osvojilo Gorenje Velenje, poenkrat pa so poleg Trima Trebnjega zmagali tudi LL Grosist Slovan, Krka in Cimos Koper. Pri Trebancih je bil v rednem delu najučinkovitejši Andraž Stanič, pri Celjanih pa Žiga Mlakar, oba sta dosegla po 7 golov.

0: Dragi na sobotna veselica, še dobre pol urice, spoštovani poslušalci, naše dve telefonske linije 07 33 22 100 ali 800. Pa je bila zveza, pa ni nekdo počakal, kakorkoli, verjetno bo še poskušal. Je še kje kakšno sporočilce, ki ga nismo še prebrali? Preverimo. Vejca Rožmarina, hvala, je zapisal Bojčiš Mariških Toplic in pravi, da bi rad poslušal tudi Prifarske muzikante. Pesem je že pripravljena, vendar najprej sprejmimo še ta klic. Dobar večer. Halo, halo.
1: Dobar. Ja, imate vrlo.
0: Ne zberete, gospod Stanko.
1: Ja, pri nam pa imamo ilgo prznugljajo.
0: No, ne poznam tega običaja. Boste kaj razložili morda?
1: To je tako prav. Te pa imajo muzikante, ko špilajo tudi na odro.
0: Katero?
1: Ilgovo imajo.
0: Lepo, lepo. Katero pesem bi pa vinocoj slišali?
1: Ja bi pa...
0: Pravite.
1: Ja.
0: Kmetec...
1: Smate po...
0: Malo dneva, ampak bomo nekaj našli, jaz in ti, ali pa še eno drugo ste rekli. Vse so lepe.
1: Ja.
0: Jaz in ti, evo, sem jo že našla.
1: Ja.
0: Tako. No, našla sem tudi o vaši prireditvi Ilgovo v Šentilju, je občina Šentilj. V teh dneh, ko je veliko prireditev, imate od srečanja zakonske
1: fabule.
0: Boste imeli še kar nekaj, se bo dogajalo pri vas, lepo je.
1: Ja.
0: Imate veliko obiska?
1: Ja, je to.
0: Lovska družina in tako naprej, ljudsko petje, dan za zdravje in še veliko, veliko.
1: Ja, te imamo. Prečem veselico.
0: Je bilo verjetno kar živahno veselo.
1: Ja, pa...
0: Je na vašem koncu tudi že kaj gob, morda, kaj gobarite, nabirate gobe?
1: Ne.
0: Ne, niso še pokukali.
1: Ja.
0: Bo bolj še namočilo, ne?
1: Znači pa... Tude.
0: Lepo. Hvala lepa za klic, Stane, pesem sem pripravila. Lepo se imejte in lepo imejte vaše prireditve, pravite Ilgovo v občini Šentilj. Hvala lepa za to informacijo in... Lahko noč in srečno, tako?
1: Srečno.
0: No, pa smo spoznali še ene prireditve, torej Ilgovo v občini Šentilj. Še kakšno sporočilce, torej vejca Rožmarina je že pripravljena oziroma najprej bo zapis za poslušalca. Staneta, jaz in ti, potem pa vejca Rožmarina.

0: Srakina sobotna veselica in vaše glasbene želje še dobrih 20 minut ali pa še kakšno minutko čez in imamo zopet klic. Dober večer.
1: Dobro.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Enako tudi vi.
0: Pa je prišel vaš čas, da se javite.
1: Ja, res.
0: Kako ste? Jasno,
1: meri po... In to je ta aparat, ko imam povezavo s črpalko to insulinsko, da ne rabim se sladkor meriti s prsta, me to sporoča v črpalko. In zdaj moram 2 ure še čakati, če bo to vse vrede, če pa ne, pa moram, drugače ukrepati. Imamo pa tudi 24 ur na dan, ali kako bi rekla, vsak dan našo dobro to podporno službo z Ljubljana zalo, ker ko nam vse to pomagajo, lepo. Če kaj ne razumamo, ne.
0: To je pa tudi zelo pomembno.
1: To dosti pomene, res.
0: Krasno. Ja.
1: Pa dosti mene tudi ščirka pomaga, čeprav zdaj že spi. Ja. Ampak mislim, upam, da bo dobro, da sem se navadila. Mi je 3 leta, mi je ona pomagala, nisem mogla z eno roko, zdaj so pa že toliko zboljšali te senzor je pravim, da se lahko z eno roko sama to naredim. In to me dosti pomeni.
0: Lepo.
1: Ja.
0: Tako, pri vas je, kar pravite, v Semiču vse tedni kar dogaja, ne? Prireditve poletne, Semiška
1: res,
0: ohce.
1: Res, poslušam to po radiji, ampak jaz sem pač njeme zdravje odgovarja, tak da sem doma, ne grem na kamer. Mi se pa lepo vidi na vse to, ko poslušam, je to, zato sem se pa tudi pesem zbrala od Semiča, še zmeri, to je moj kraj domače in tako da sem vesela, da slišim, da se kaj takega dogaja. Naj se majo, kdo mora, jaz rečem, naj gre, pridajo čase, ali bolezen, ali starost, ali kako bi rekla, da ne more človek, naj grejo, kdo morajo. Jaz tudi našem rečem, bile so že 3krat na morje čez vikend. Hojte, dok morate. To, kaj je doma, jaz smo že pošlihtala, pravim se, ni ne vem kaj, ampak naj se prevošče, kdo se more, samo to rečem. Čase pridejo, ko se človek ne mora prevoščiti iz ga. Kaj bi rad?
0: Tako. Malo veselja, druženja, res malo, tako. Malo odiha, sedaj so še res zadnji dnevi počitnic, tudi marsikaj dopust, tako da res, kdor more, naj kam gre, kaj lepega doživi in naj to...
1: Vse sem tudi ješla, dok sem mogla, ampak zdaj pa zdravje me ne odgovarja s temi aparate, s temi vsemi, tako da je problem, mislim, sej se da to rihtati, ampak rajše se bil doma zadrživam in ko pravim, pa roka me nagaja, čakati moram 5 leta, da pridem do enega specialista, 5 leta spet do drugega, jaz sem roko mrtvo brekla, moram se ta aparat rihtati, ne moram se z levo, moram se z desno, pa ne prav pritisnem, pa ne. To nešče ne razuma, kdo ne proba.
0: Ja,
1: tega včas ni bilo. Kaj imamo zdaj probleme? Pa sem krompir prebirala, so me ga vene pobrali. Jaz sem z levo roko 8 ga je prebrala v klete krompirja. Dost ga bo za nas, ampak sem se trudila, koliko sem se mogla. Ne? Ampak vse pa ne morem tako sem včas.
0: Seveda,
1: je bilo čist drugo. Ja. Ampak še zmeri imam pa voljo, še zmeri bi rada delala, dokaj kaj moram, bi rekla. No.
0: To je veliko, Anica, to je veliko in naj ta volja in vse skupaj pozitivno ostane še naprej.
1: Ja, res, hvala. To pa res dost pomeni. Ja.
0: Boste še kaj dodali?
1: Lahko še pozdravim.
0: Seveda.
1: Prvo Marjanca vas,
0: hvala.
1: Našo Milko pa Edija, pa Rado v Kanado in Angelco v Leskovec. Pa lepo nedeljo, sem jutri, kot sem poslušalcem Radija Sraka.
0: Tako, tudi vam, Anica, največ pozdravja, pa se slišimo, ko bo prilika.
1: Veste, še nekaj bi rekla, danes sem poslušala eno vdajo, rada poslušam te vdaje, jaz imam skus rako prežgano, zdaj pa nem hitro rekla, je bila vdaja od tem, joj, ko se zdaj hitro ne spomnim, kaj je bilo vjutro po 8 ure, ali po okrog 9 ure, ko je napovedovala razne recepte, kot bi rekla, dava nam in vse to sem pa tudi to slišala, da je kot paradajsno, vse še drugo vse stvari je napovedala, kaj prav pride, sem slišala, da je te tudi v paradajze dobro, paradajza dosti je, čeprav leti se bolj žalostno, ampak mene, če nimam sama toliko, mi soseda dajo. Da je tu dosti vitamina B12, ko sem lane injekcije dobivala za to, zdaj pa res dosti tega jem, upam, da ne mrabila več injekcije dobivati. Tako da je dobro, tudi od raznih paradajzov pravim, vse to sem poslušala, že razna oddaje na radio Sraka in rada imam to, da imate te oddaje, marsikaj počnega, kako bi rekla, je v tem, ne? Da se tega, sploh pa v teh časih, ko smo zdaj v te suši, pa v tem vsem skup, ne? Da se bile, znamo malo pomagati.
0: Tako, to so bile nasveti za gospodinstva, ki jih ima gospod Helena Mrzlikar vsako soboto ob 8 uri. Tudi na našo spletno stran.
1: Danes je tako lepo bilo od vsega tega, da sem res poslušala in se poslušam vsako soboto, bi rekla, no, ko malo na to. Lepe, pa še razne te poradije, razna oddaja, taka masta na sveta, ali kako bi rekla, ko nam prav pridejo.
0: Tako je, praktični. Vse
1: je tudi muzika, lepa, ampak še kaj drugega pride tudi prav.
0: Praktični nasveti, pravni, davčni, vsakega nekaj se najde.
1: Ja, res, vse to poslušam.
0: Ob nedeljah do povdne je pa oddaja takole šola kuhanja.
1: Šola kuhanja, to zaenkrat se še ne vidi,
0: o čem bo, ampak tako je pa ob 9. uri, ob nedeljah je ob 9. uri šola kuhanja, ob sobotah pa ob 8. uri, tako.
1: Ja. Zanimivo vse in pravim prav, prišlo vse to, sem res zadovoljna in jaz imam skozi radio prežgano, po noče v spalence podane pa v kuhine, ko sem ne več, tako da jaz skozi to poslušam in to me dosti pomeni. In kaj jaz vem, sem sama, ampak to nekako me da korajžu, ali kot bi rekla po domača, no? da me drži po konci. Ja.
0: Anica, naj bo tako še naprej, veliko dobre volje, zdravja in se slišimo v priliki, prav?
1: Tako, hvala lepa.
0: Ja, lahko noč.
1: Pa lahko noč.
0: Kdo nam je še pisal, preverimo še kakšno sporočilce. Ja, dober večer, Marjanca, tukaj Rada iz Kanade. Zaželela sem si eno lepo ribniško od Franca Mihaliča. Lepo zdrav, pošilje Manici v Butoraj, hvala in... Lepo zdrav, tako gospa Rada, tudi vam bomo zavrteli lepo melodijo.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počaki, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite sprave.

Tako, še dobrih 10 minut vaših glasbenih želja, spoštovani poslušalci, poslušalke, do takrat pa še nekaj obvestil. V jutrišnji oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin bo tekla beseda seveda o pripravi na trgatev, kaj te trgatev je pred vrati, vinogradniki pa že spremljajo, kako dozoreva letošnje grozdje. Kakšen bo letošnji letnik, na kaj mora biti pridelovalci pozorni pred trgatvijo in pri predelavi grozdja, kaj je biološki razkis in še in še. Naša gostja bo gospa Ivanka Badovinac, svetovalka specialistka za vinarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, jutri od 11. ure in 15 minut naprej. Sedaj pa tudi gremo kar malo na Golico, vsaj v pesmi, ker je srakina sobotna veselica.

Tako le še kakšna glasbena želja pride na naš naslov, bodi si na elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa na našo Facebook stran, tudi kakšen telefonček bom še sprejela v naslednjih 5 do 10 minutah. Pisal je poslušalec Božo iz Sodražice, pravi: dobre večer, nocoj bi rad slišal ansambl Slovenija od Celja do Žalca. Hvala lepa in lahko noč. Tako, tudi ta pesem je pripravljena, potem pa čakam še kakšno vašo.

Mestna občina Krško bo s 1. septembrom nadaljevala izvajanje avtobusne linije Krško-Sremič-Krško, ki v času poletnih počitnic ni vozila. Linija bo tako ponovno vključena v redni mestni avtobusni promet, saj se je v preteklem obdobju izkazala kot pomembna za povezovanje prebivalcev Sremiča s Krškim in dostop do ključnih storitev.

Ja, mesec avgusta počasi poslavlja, spoštovani poslušalci, poslušalke, je že nedelja, 30. avgust in 3 minutke čez polnoč. Srakina sobotna veselica 29. avgusta se je zaključila, od vas se za nocoj poslavlja Marjanca Rozman. Hvala lepa za prijetne klice, klepete in lepo izbrane melodije, s katerimi smo vsi skupaj torej zaokrožili nocojšnjo skupno druženje. Le še glasbena želja naše poslušalke Olge takole zapisala: dobro večer Slovenija. Mesec avgust se počasi poslavlja, prihaja že nekoliko jesenski mesec, mesec september, z dežnimi kapljami, vsemi lepotami in tudi opravili. Dnevi so kot dež, včasih ga slišiš, kako nežno trka na okno, včasih samo začutiš, da je nekje v zraku. Tako je tudi z našo potjo. Ne teče vedno gladko, ne prinaša vedno znamenj in odgovorov. Včasih samo obstaja, tiho, nevidno, a venomer nas popelje tja, tja, kjer cilj je naš. In še glasbena želja, jesensko sonce, ansambla Braneta Klavžarja. Gospa Olga, hvala lepa za lepe verze. Vaša glasbena želja je tudi že pripravljena. Še enkrat hvala lepa za skupno druženje, spoštovani poslušalci, poslušalke, lepo mirno poletno noč vam želim, jutri pa lepo zadnjo nedeljo v avgustu. Z vami sem bila Marjanca Rozman. Lahko noč in srečno!

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.